0: Det er aldrig for tidligt til en burger.
1: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
0: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
1: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
0: Du har fat i noget.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænde fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
14: Hej.
13: I lørdag, så rammer du 20 rigtig.
14: Så du gas på mig?
13: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
8: Hej, hej.
7: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
8: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
7: Nå, så en ben uge med andre ord.
8: Ja. Yeah.
7: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
11: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
12: Vi hjælper dig med at få
10: job. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
13: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels, Andreas!
10: Stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
14: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: 5. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret.
3: Parkman.
2: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Hold

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Kom nu, så kør du.
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu.
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Pop FM's fødselsdag.
17: Hej, det er Henrik,
16: Anna,
17: Lars,
16: Freja
17: og Lille Lars.
16: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
17: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
18: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
19: Hvem skal priserne gå til i år?
20: Årets

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet. Og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Få er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
10: 20 start julen i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
15: Ba-da-ba-ba-ba.
16: Kids-serien leger Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
17: Keep running!
16: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
18: You better get ready.
16: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
19: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
20: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Velkommen, Isabella.
4: Tak.
3: Du havde en bil, der brød sammen.
4: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
3: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
4: Klart.
3: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
12: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
15: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
16: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: FM.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Oldboys fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
17: Det har jeg.
16: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
17: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
16: Det er rigtigt, du.
17: Nej, har jeg vundet 1 million?
16: Det lover jeg dig, du har.
17: Jeg er helt i chok.
18: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM. Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag så rammer du 20 rigtigt.
10: Har du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
11: Lør så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Er du dum i hovedet,
15: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
19: Pop FM's fødselsdag.
20: Hej, det er Henrik,
21: Anna,
22: Lars,
23: Freja
24: og Lille Lars.
19: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
20: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
21: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
19: Hvem skal priserne gå til i år?
25: Årets popper

0: FM. Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
11: Er du dum i hovedet, eller
12: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
11: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare oldboys-fodbold.
14: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
22: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
23: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
25: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
26: Ba-da-ba-ba-ba. Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
27: Du er på
0: Top FM. Og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Kom nu, så kør du.
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu.
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
19: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Kids serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
1: Keep running!
0: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
2: You better get ready.
0: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
14: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
15: Wow!
14: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
15: Ja.
16: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
19: Er du sådan en, der deler bibler ud?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Det er aldrig for tidligt til en burger.
22: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
21: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
22: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
21: Du har fat i noget.
22: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
23: Er du dum i hovedet, eller
24: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
23: Så hold nu kæft og se kampen.
25: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
26: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
27: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
28: Vi er i godt humør og musik, du kender, på

0: FM.
1: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
4: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Pop FM's fødselsdag.
5: Hej, det er Henrik.
6: Anna.
7: Lars.
8: Freja.
9: Og lille Lars.
10: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
11: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
12: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
13: Hvem skal priserne gå til i år?
14: Årets

0: fra Tensi Op, halløjsa, for en sang lige at line op til en fredagsudgave af et radioprogram, hva'?
1: Mm.
0: Ja, det er fedt. Vi har en fredagsudgave af et radioprogram klar til dig lige om lidt. Og det radioprogram hedder Topstart. Kommer lige efter nyhederne.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Boligminister Jacob Mark, han vil femdoble bøden for overtrædelse af bopælspligten, så det fremover kommer til at koste 100.000 kroner at undlade at bebo sin bolig. Forslaget sendes i høring for at beskytte lokalsamfund og også modvirke, at populære områder forvandles til såkaldte spøgelsesbyer. Ministeren inviterer samtidig økommunerne og også Landdistrikternes Fællesråd til drøftelser om bedre kontrolmuligheder, og så åbner han op for at tage endnu hårdere midler i brug, hvis det bliver nødvendigt. Fra 2027, der bliver det markant billigere at hoppe på bussen eller letbanen, hvis du bor i Aarhus. Her der kommer en billet nemlig kun til at koste 15 kroner. Det blev politikerne i byrådet enige om i går aftes, det skriver TV2 Østjylland. Kommunen sætter nemlig 35 millioner kroner af om året til at sænke prisen. Det sker på trods af, at konsulenthus tidligere ellers har vurderet, at det kunne koste langt mere. Men borgmester Anders Vinterskjold, han har altså overbevist byrådet om, at regningen bliver mindre. Det forventes nemlig, at de billigere billetter vil få flere til at vælge den offentlige transport. Selvom USA og Iran fortsætter i krig, så får en iransk delegation nu lov til at deltage i FN's generalforsamling i New York i næste uge. Det oplyser det amerikanske udenrigsministerium. Ifølge BBC, så er det Irans præsident og udenrigsminister, der får udstillet

0: Fredags vejrudsigten siger lidt eller nogen sol. Der er også en spredt by i spil. Temperaturen kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader. Lige nu der ligger vi sådan et sted mellem 11 og 15 stykker.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
2: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Yay!
3: En rigtig fødselsdagsudgave af Topstart. I dag der skal vi nemlig have fundet nogle vindere af Pop FM Awards.
0: Det bliver spændende! Yay!

0: Session with me, sang Kylie Minogue. Hold lige fredag morgen sammen med os, var?
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsø.
2: Godmorgen.
3: Hip, hip, hip, hurra. Pop FM fylder 16 år. Om 2 dage.
0: Ja, ja.
3: Og det hele, det kulminerer i dag.
0: Ja, det skal fejres i dag, ikke? På ordentlig vis. Vi har masser af fødselsdagsløjer, vi skal igennem i løbet af morgenen. Og vi skal jo afsløre på et eller andet tidspunkt, inden klokken er mere 10, hvem der er blevet årets knækker i år.
3: Ej. Pop FM Awards afstemning lukket i aftes. Det skal virkelig blive spændende. Der er 3 kategorier. Årets knækker, årets popper og årets Facebook-kommentarer. Der bliver fundet nogle vindere. Hele dagen.
0: Ja. Og apropos Facebook, så er der også fede kommentarer på opslaget, som ligger derinde lige nu. Mm-hmm. Del dine fødselsdagstraditioner sammen med os.
3: Ja. Og hvor er det hyggeligt. Det kommer helt bag på mig, hvor hyggeligt det faktisk er at læse om andre folks fødselsdagstraditioner.
0: Ja, det er sgu sjovt.
3: Lyst til at holde fødselsdag hver eneste dag. Mm. Ja, så dem dykker vi altså ned i på et eller andet tidspunkt, og du deler selvfølgelig også bare din fødselsdagstradition. Ja.
0: Har vi, det er jo fredag, skrevet en rap i dag? Det tror jeg da nok lige, vi har.
3: Ja, det har vi. Og bliver det en fødselsdagsrap?
0: Det tror jeg da nok lige, det gør. Ja, det gør. Og bliver det med sådan en rigtig fejl?

0: vandringsbeat.
1: Oh ja, det gør det,
0: det
1: også.
0: Det gør det da også. Hold nu da helt kæft. Kan man rap på den? Det tror jeg nok, man
1: kan. Den, du kan bare skrue op for radioen og lytte godt med. Det bliver inden klokken 8, at vi lige fyrer den af med en fødselsdags fredags rap live her i radioen.
0: Derudover er der selvfølgelig fællesnævner. Der er naturligvis også Knækken Sang. Der er naturligvis også Annas algoritme. Vi skal på Google og popvarmning. Og lige om lidt, der skal vi faktisk sende et skud ud. Og det går et helt særligt sted hen i dag.
1: Mm-hmm.
0: Godt glæde dig. Det bliver så lækkert. Og det bliver lige efter Madonna. Godmorgen med dig. And you can dance. For inspiration.

0: den gode Madonna her var Into the Groove. Og med den er klokken 13 minutter over 6, du.
1: Det her er Topstart på Pop FM. Skud ud til. Skud ud til.
2: En dejlig positiv start på dagen, som vi har hver eneste morgen her i Topstart. Det kalder vi skud ud. Vi hylder nogen eller noget. Det kan være alt mellem himmel og jord, og du kan få lov til at bestemme det. Men ikke i dag, fordi det er Vinnie, der bestemmer det.
0: Ja, det er nemlig.
2: I dag. Hun har nemlig skrevet til os på sms'en. Det er der rig mulighed for at gøre hver dag. Hun skriver et skud ud til alle tekstforfattere af Feel Good-sange.
0: Ja! Det er et sjovt skud. Ja, det er et sjovt skud.
2: Feel altså, Good-sange.
0: Ja, åh, der er jo tonsvis af eksempler. Hvad med... When I wake
2: up in the morning, love. Ah, den kan godt føles godt, den her.
0: Ah, hvad? Kan du ikke mærke det?
2: Jo, 100%. Something
0: without one love. Bill Withers' Lovely Day.
2: Ja, det han skal lige have et skud ud, så.
0: Ja, tekstforfatteren der, ikke? Skal lige have et godt skud der. Eller hvad med...
2: Der er jo ikke nogen, der når deres bus eller tog. De står jo for fanden derhjemme ved radioen lige nu og kan ikke komme afsted.
0: Det er det, altså. Hold da op. Det her, det er sgu da feel good. Prøv lige at høre en gang her. Prøv. I can't believe it. You're a dream coming true. Fra Pretty Woman, Fallen med Lauren Wood, ikke? Ja, så vi håber selvfølgelig, at Vinnie er enig med os i, at det er feel-good-sangen, det der. Ikke?
2: Det her, det var jo bare vores bud på nogle feel-good-sange. Ellers så må man jo skrive ind med sine egne bud. Men tusind tak for det der skud ud. Ja. Det er hermed sendt videre. Mandag morgen skal der lyde et nyt skud ud, og hvis du gerne vil stå for det, så kan du lige blive hængende.
0: Ja, skal vi nok forklare dig, hvordan du lige får det afsted. Her smider vi måske en anden form for feel-good-sang afsted til dig. Her kommer No Mercy.

0: There you go fra No Mercy, oven på et skud ud til tekstforfattere af Feel Good sange. Mm-hmm. Vi gav lige et par eksempler før, og vi håber, det bekom alle vel. Og tak til Vinnie for lige at sende skud afsted. Hun har skrevet på sms'en, der skriver man jo bare pop, mellemrum, og så din besked om hvem eller hvad, der skal have skuddet, og så sender man til 1220. For en lille 2 kroner, så kan man lige gøre det der. Du kan jo også skrive til os på andre måder.
1: Ja, ja, sociale medier. Vi hedder pop5.dk, og det gælder både på Facebook, via Messenger og i en DM'er inde på Instagram. Og vi lover, uanset hvor du skriver, så skal vi nok tjekke indbakken, og så er vi klar til at sende dit skud ud mandag morgen lige her i radioen. Om lidt, så er vi altså klar til at sige tillykke til en fødselar. Så ja. Ikke er os selv. Ja, altså, der... Pop FM fylder 16 år på søndag.
0: Præcis.
1: Men allerede i dag er der en vigtig popper, der har fødselsdag.
0: Ja, det synes jeg nok lige en, der altid lige ytrer sig i kommentarsporet på vores Facebook-side. Vi har faktisk en vaskeægte fødselar på vores spørgsmål om dine fødselsdagstraditioner. Det må du godt dele med os inde på Facebook, pop5.dk. Der, vi dykker ned i kommentarerne og hylder en fødselar lige om lidt.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: Fro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på P3.

0: 3 minutter i 6:30. Godmorgen. Og hjertet tak, fordi du lige har kastet øreslæveren ind hos os her i Topstart.
1: Vi fylder 16 år på søndag.
0: Ja.
1: Og det fejrer vi hele ugen. Pop FM's fødselsdag, der er ingen os uden jer. Vi har gjort det med nogle Pop FM Awards, som vi finder vinderne af i løbet af i dag. Mm. Lidt senere på morgenen, så får vi æren af at afsløre årets knækker. Men lige nu så handler det om fødselsdagstraditioner, fordi hvordan er en fødselsdagstradition egentlig i din verden? Starter dagen på en bestemt måde? Slutter den på en bestemt måde? Tager du et bestemt sted hen? Hvad skal der egentlig ske? Det kan du melde ind i kommentarsporet og fortælle os. Vi hedder pop5.dk inde på Facebook. Først og fremmest skal vi så ikke lige hylde en fødselar.
0: Det synes jeg, vi skal.
1: Han hedder Peter.
0: Ja, Peter.
1: Fenomenal. Han har faktisk fødselsdag i dag.
0: Ja! Tillykke, Peter! Tillykke.
1: Og som han skriver, god mad. Jeg inviterer den nærmeste familie, og så laver jeg flæskesteg. Ja, det er åbenbart god mad for Peter. 62 års fødselsdag i dag, og selvfølgelig også lagkage, ellers er det ikke en rigtig fødselsdag. Så tillykke til alle os, der har fødselsdag fredag den 18. december. Rigtig god weekend.
0: Sådan, mand. Det er stærkt, Peter. Camilla har været inde med et skønt opslag her. Hjemmelavede boller med og uden rosiner.
1: Nå.
0: Og det vigtige er så at sætte flag i dem uden rosiner, for så siger vi altid, dem med er uden. Det synes jeg er sjovt. Nå ja, så skal den varme kakao naturligvis også nydes i en af vores mange krus, som vi har købt til koncerter og andre oplevelser. Og er man så heldig at få et krus med en sanger, så forventes det faktisk, at man bryder ud i skønsang, hvilket som regel fører til konkurrence om krusene med Take That, George Michael eller Michael Bolton. Det er ren kærlighed. Sådan.
1: Og så har hun faktisk lige efter et lille billede skrevet. Det er kun en fjerdedel af selve kopudvalget.
0: Ja, ja, der er godt nok nogle stykker deroppe, men hold da kæft. Men,
1: dem med er uden. Hjemme hos Camilla, når nogen har fødselsdag.
0: Ja.
1: Det kan jeg godt lide.
0: Ja, det er skide sjovt.
1: Der er masser af andre dejlige fødselsdagstraditioner i kommentarsporet, du kan boldre dig med, ligesom at du kan dele dine egne traditioner. Pop5.dk som altid ind på Facebook.
0: Lige om lidt, der tjekker vi op på vejret og trafikken. Vi kører derhen med en mand, der sang. Her kommer Radio.

0: Mandags stævnemøde fra Radio 632 nu.
1: Været på Pop FM.
0: Altså, det er rundt regnet en ret lækker morgen, vi har gang i. Jeg har lige været ude og få lidt frisk luft, og det ser smukt ud derude. Det bliver en flot solopgang lige her om lidt. Og der kommer lidt eller nogen sol i dag, men der kan altså også godt være en spredt by i spil. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 14 og 18 grader, men alt andet lige en flot septemberdag på vej.
2: To uheld, du skal være ops på i trafikken. Vi starter på Sjælland. Der er det Ballerup krydset ved rampen fra Ring 4 mod Rødovre ind til Rute 17 mod København. Her er der altså sket et uheld, og vejhjælp er på vej, så vær opmærksom på det. Og så skal vi over i det jyske. Her er vi på Sønderjyske Motorvej fra Kolding V mod Kolding N mellem 64 Kolding V og 63 Bramdrup Dam. Her er der altså sket et større uheld med nogle vragdel, der ligger på vejen. Et spor er spærret, og politi og redning er faktisk på stedet. Det trækker selvfølgelig en lille smule kø på den der strækning op til en halv time, skriver Vejdirektoratet i øjeblikket. Ellers, fin morgentrafik. God tur.
0: Tak for det.
1: Du bliver vækket af

0: My Destiny, Lionel Richie, lige her på Pop FM i topstart, hvor vi jo nærmer os et grælt tidspunkt på morgenen, synes jeg.
1: Nå.
0: Ja.
1: Jamen, jeg har givet dig faktisk ret. I dag, der er det grælt.
0: Er det det? Nå, ej, hvad har du fundet på?
1: Jamen...
0: Ej, nu skal du jo tænke på...
1: Der er i mange kredse, hvor at når man har fødselsdag,
0: ja,
1: så skal man lave fødselsdagsburpees.
0: Nej, jeg nedlægger en protese lige nu.
1: Men hvis ikke i dag, hvornår så?
0: Ej.
1: Og du skal være glad for, at vi ikke bliver ældre end 16 år. Fordi hvis vi nu fyldt... Ja, du siger det bare 63, 64 år.
0: Jeg tror ikke, jeg kan lave...
1: Jeg kender nogen, der snart fylder noget i den dur. Og det er rigtig meget en burpees, skulle lave på sin fødselsdag. 16! Det er ikke, du kan hoste alt det, du vil.
0: Så du... 16 burpees.
1: Mm.
0: Er du tosset i
1: hovedet? Vi kan lige tage en pause efter 8, hvis
0: ja,
1: det er.
0: Ja, det vil jeg godt lige beråbe mig muligheden for at gøre.
1: Ja.
0: Ja, okay.
1: Jamen, nå. Jeg skruer det også selv for det. Det gør jeg da.
0: Ja, du er snotnæset og alting. Så ja, det kommer til at vælge rundt med snot derovre.
1: Nå, men det er bare sådan, når man har fødselsdag, så laver man en fødselsdagsbabies.
0: Okay.
1: Bum.
0: 16 stykker. Hold kæft. Og jeg bliver 64 næste gang.
1: Mm.
0: Ej, du kan godt
1: glemme. Begynde at komme i træning, kan du godt
0: glemme det.
1: Ej, det er heldigvis først midt december.
0: Ja, det er det.
1: Ja. Din træning starter i dag.
0: Vi tager lige lidt god musik fra Steve Winwood på vej hen til de her 16 fødselsdagsburpees. Du skal være med, skatter, til popbarnen lige om lidt. Er der premium abonnent, så er der Erasure med Star i stedet for reklamerne. Lige her. Og så Steve Winwood om et øjeblik.
2: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.

0: Steve Winwood og Valerie, hey med dig. Tak fordi du er med.
1: Du lytter til Topstar. Og lige nu på opvarmning.
2: Og jeg kan garantere med stor fed streg under, at vi virkelig kommer til at få varme nu.
0: Er du gal, mand?
2: Altså sådan, som vi virkelig kommer til at få varme. Vi kommer lige frem til at svede, tror jeg, her i studiet, og få meget høj puls. Så nu skal vi noget, vi ikke har gjort længe. I anledning af, at Pop FM fylder 16 år på søndag, så skal vi lave fødselsdagsbøbis.
0: Ja, og der laver man så det, man bliver.
2: Ja, det gør man. Og ja. Du skal bare være glad for, at vi ikke bliver dobbelt så gammel.
0: Ja.
2: Vi bliver kun 16.
0: Vi bliver 16.
2: Så vi skal lave 16 burpees. Det virker helt uoverskueligt
0: okay.
2: lige nu.
0: Nå, ja, det gør det faktisk.
2: Vi må lige bryde det lidt ned. Jeg tænker, skal vi tage de første 8 og så lige holde en lille pause?
0: Det er en aftale.
2: Okay,
0: det
2: er en aftale.
0: Ja, det gør vi.
2: Jeg tror, jeg er nødt til lige at sætte de her hørebøffer af.
0: Fordi... Ja, jeg prøver simpelthen, jeg kan gøre det med her, så jeg kan følge med, hvor vi er hen
2: okay.
0: Niveaumæssigt og sådan noget. Nej, men lad os prøve.
2: Jamen lad os bare prøve.
0: Og burpees, til dem, der ikke ved, hvad det er, så er det jo ned i en høj planke. Og...
2: Ja, eller ned på maven.
0: Helt ned på maven.
2: Ja.
0: Og så op og hop og klap.
2: Og klap over hovedet, så man skal
0: så
2: helt op
0: igen.
2: Og strække, og så skal man helt ned igen.
0: Åh, oh, damn.
2: Det er forfærdeligt.
0: Ja, det er det. Det er skrækkeligt. Nå. Vi gør det. Er klar?
2: Yes, 3,
0: 2, 1, og ned. Og op.
2: Det var en.
0: Ja.
2: Det var
0: to.
2: Er der okay? 14 igen.
0: 3. Hup. Ja, væk lige lidt. Jeg har problemer med min mod her. Den skal væk. Hvordan der?
2: Jeg venter på dig.
0: Hold da kæft.
2: Jeg er sgu en femmer.
0: Du er på en femmer.
2: Kom så, så er du en femmer. Så er vi i

0: Men
1: okay, vi
0: prøver. Ni.
1: Og ti. Ja. 11.
0: Tolv. Ej. Han.
1: Ej. Du larmer.
0: 14.

0: Det var godt, vi ikke fyldte 17, hva'?
1: Hvad skal vi gøre næste år?
0: Skal vi ikke satse på det?
1: Ja.
0: Folk glemmer, at vi har fødselsdag næste år.
1: Ja, det tror jeg. Springer jeg lidt elegant over det. Det bliver på en mandag, jo.
0: Jeg kan ikke få vejret, Henrik.
1: Nej, vi lukker.

0: Har jeg luft til at sige det her? Ja, det har jeg. Den er 6.51.
1: Pop FM har fødselsdag.
0: Og i den anledning, der har vi jo så lige lavet fødselsdagsburpees 16 styks. Tak for den, Anna.
2: Der skal gå længe, før vi laver burpees igen.
0: Ja, det skal der altså.
2: Eller også, så skal der ikke. Så skal vi lave det lidt oftere, så vi ikke kommer i så dårlig form.
0: Hold da. Nå, okay.
2: Vi fortsætter morgenprogrammet, og det bliver burpee-frit.
0: Ja, det gør
2: kan
0: det.
2: Vi love. Til gengæld, så lover vi, at vi også skal have fundet en vinder af årets knækker i Pop FM Awards.
0: Yes, yes.
2: Det får vi lov til at afsløre lidt senere på morgenen.
0: Der er naturligvis knækken sang, også lidt over 8, lidt i 8. Førstags rap.
2: Ja, om en time.
0: Et rigtig firingsbeat. Kan man rap på den der? Det vil du få at se, eller høre.
2: Vi gør et forsøg.
0: Ja.
2: Lad os sige det sådan.
0: Ja, lad os gøre.
2: Vi forsøger også lige med et kig i min algoritme inden længe på den anden side af nyhederne klokken 7. Så skal vi en tur til Singapore. Der har de taget et nyt initiativ til at stoppe doomscrolling.
0: Doomscrolling?
2: Altså der, hvor du bare sidder og scroller, til du dør på din skærm.
0: Okay.
2: Ah, nu kan du faktisk få penge for at lave noget andet.
0: Alright. Hør mere lige efter nyhederne. Ja, i topstart.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
8: Ba-da-ba-ba-ba.
9: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
10: Keep running!
9: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: You better get ready.
9: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious. Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
10: Hej, hej.
9: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
10: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
9: Nå, så en ben uge med andre ord.
10: Ja. Yeah.
9: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Valg, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Henrik. Du skal holde mikrofonen slukket, det ved du godt.
1: Ja, det ved jeg godt. Et enkelt minut over 7 er klokken. Vi har en dejlig teams topstart foran os. Vi skal i Annas algoritme.
0: Tænk så, hvis man kunne blive betalt for at lægge sin telefon væk og måske lave noget andet i stedet for. Det har de faktisk gjort nede i Singapore. Det skal vi snakke om.
1: Kan vi vide, om det spreder sig?
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Rolegaard. Flere helt unge kommer galt afsted i trafikken. Sidste år der kom 15% flere unge mellem 15 og 17 år til skade, det viser tal fra Vejdirektoratet. Og det er altså især på cykel og på knallert, at det går galt, det skriver Rådet for Sikker Trafik også. Sammen med GF-fonden så vil de nu vende udviklingen ved at sende trafikofre ud på landets skoler. Unge føler sig nemlig ofte udødelige, men det gør altså indtryk at høre om de her ulykker for dem, det har ramt. Det fortæller Helle Nielsen, der er uddelingschef i GF-fonden. Derfor så opfordrer Rådet for Sikker Trafik og skolerne til at prioritere den her færdselsundervisning. Et nyt lovforslag lægger op til at lempe domstolskontrollen og give politiet udvidet beføjelser til blandt andet at aflytte mistænkte i op til 8 uger uden nykendelse samt indhente bankoplysninger. Forslaget møder dog ifølge Politikken usædvanlig hård kritik fra landets dommere, der advarer om, at det altså svækker borgernes retssikkerhed. Blandt andet så reagerer Dommerforeningen og byretspræsidenterne og Dansk Journalistforbund mod forslag om at øge brugen af videoafhøringer, da det altså kan udhule offentligheden i retsplejen. EU udbetaler på lørdag yderligere 3,3 milliarder euro, svarende til knap 25 milliarder kroner til Ukraine. Pengene skal øremærkes til indkøb af missiler og droner, det oplyser EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen efter en telefonsamtale med præsident Zelensky. Samtidig så lancerer EU et nyt program for fælles forsvarsinitiativer, der skal opbygge et europæisk luft- og missilforsvar i et tæt industrielt samarbejde. Ifølge von der Leyen så har EU i år rundet næsten 15 milliarder euro i samlet støtte til landet. Og så sker der noget lidt spændende her, fordi for første gang i over 100 år, så er en helt ny katteart blevet opdaget i det bolivianske tågeskov, det skriver Berlingske. Den her lille vildkat, der lokalt kaldes Tilcayo, vejer blot 1,4 kilo og tilhører gruppen af sydamerikanske tigerkatte. Opdagelsen er blevet endelig bekræftet gennem genetisk forskning, men forsker understreger altså, at viden om den her sjældne kats biologi og levevis endnu er meget begrænset på baggrund af meget få observationer. Og ærligt, prøv lige at gå ind og google den, den ser så meget sød ud.
2: Vejret på Pop FM.
1: Vi har en vejrudsigt til dig her. Den er med lidt eller nogen sol og en spredt byge. Kan ikke udelukkes, men dejligt med lidt solskin. Og så et sted mellem 14 og 18 grader i dag. Det er en flot septemberdag, der venter.
0: Uheld ved krydset.

0: London Beat, og vi har tænkt på, hvor rart det egentlig er, at du sidder der og lytter med. Tusind tak for det. Vi håber, du har en dejlig morgen.
1: Annas algoritme. Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
2: Du har garanteret hørt, hvor slemt det står til med den der PISA-undersøgelse her hjemme i Danmark.
0: Ja. Yeah.
2: Børnene kan ikke finde ud af at læse. Og hvem er det der egentlig, der kan tage skylden for det? Er det skærmene? Det er der i hvert fald nogen, der mener. Mm. Uanset hvad, så er det jo meget godt lige at få lagt den der skærm væk fra sig og læse en bog i stedet for.
0: Oh, yeah.
2: Og det har de taget et helt særligt initiativ til i Singapore. Betaler folk for at læse.
0: No.
2: Du kan simpelthen optjene point ved at læse mindst 15 minutter om dagen. Og så kan du med de her point veksle dem til kontanter.
0: Hold da kæft.
2: Det skriver Heartbeats. Målet er simpelthen at skabe nogle gode vaner gennem nogle små hverdagshandlinger. For hver registreret læsesession, så får du altså en virtuel mønt. Og efter 50 læsedage, så kan du få udbetalt en singaporeansk dollar. Det svarer til cirka 5 danske kroner.
0: Nå.
2: Så når du har læst 5 minutter i 50 dage, så har du en femmer.
0: Sådan.
2: Ja, og de ved godt, det er et meget beskedent beløb, men de håber ligesom, at det kan skabe en eller anden form for motivation.
0: Ja da.
2: Og så på sigt ligesom få den der vane ind, fordi det er meget det handler om.
0: Mm.
2: Vanen med at lægge telefonen fra sig, og i stedet for læse en bog, eller et eller andet.
0: Ja.
2: Så, og de ved nemlig godt, at der er faldende læselyst, og de er meget bekymrede over sociale mediers påvirkning af unges koncentrationsevne der i Singapore. Så sådan en lille belønning kan måske hjælpe en med at genfinde glæden til bøgerne.

0: Jamen, jeg synes, det er en god idé.
1: Ja, det synes jeg da også.
0: Og jeg står her og spekulerer på, hvornår der kommer et... Altså, næste gang, der skal være valg i Danmark, ikke? Mm-hmm. Så vil der komme sådan noget som læsebidragsydelse.
1: Ja.
0: Det bliver simpelthen...
1: du kan få et læsefradrag,
0: ja, måske. Ja, du får en læsebidragsydelse, mm-hmm. ikke? Altså, så kan man læse sig op i samfundet. Sådan, værsgo.

0: 7.13 siger uret. Hvad siger du til, at vi lige hopper på vores Facebook-side igen, Anna? Vi har jo fødselsdagstraditioner lagt op derinde.
1: Ja, og du kan jo melde ind i kommentarsporet med din fødselsdagstradition. Det kan være, at du altid starter dagen på en særlig måde, slutter den på en særlig måde, tager noget særligt med på jobbet. I don't know. Meld lige ind i kommentarsporet, eller lad dig inspirere af andres fødselsdagstraditioner, skulle jeg helt sige. Det er drønhamrende hyggeligt. Maria, hun skriver, vi laver altid et flot pyntet morgenbord. Mm. Og der skal altid være en rund ost. Parenthes fløde, Havarti.
0: Ja.
1: Ej, det er lang tid siden, jeg har fået sådan en rød rund ost der. Vigtigt, den sædvanlige gamle fødselsdagskop til fødselaren. Mm. Og så vækker vi fødselaren med fødselsdagsknaps og skønsang, som hun kalder det. Hvis man har været oppe, så skal man lade, som om man sover.
0: Ja.
1: Og personen, der har fødselsdag, vælger så også aftensmadsmenuen.
0: Ej, hvor er det godt.
1: Ja. Det lyder som en rigtig, rigtig dejlig måde at stå op på. Både med en rund ost og en særlig kop og lidt sang og... Ja, knap så skøn sang.
0: Det er så fedt. Connie, hun skriver, da vi boede i Danmark, tog min mand og jeg altid på Tivoli Hotel og spiste, og bagefter så en tur i Tivoli, og bare hyggede, mens aftenen faldt på. Anden juledag er der ikke så meget åbent, så...
1: Nej. Men tur på Tivoli Hotel med julelys og sådan noget, det tror jeg
0: og så til julemarkedet i Tivoli.
1: Ja. Hyggeligt. Jeg ved ikke, hvornår på året Tina, hun har fødselsdag, men det er sådan set også lige meget, for man kan altid tage til London, og det gør hun.
0: Mm.
1: Jeg tager altid til London, og som hun skriver, my favorite sted.
0: Ja, my favorite sted. Åh, ja. Det er også dejligt.
1: Meld ind med dine fødselsdagstraditioner, hvis du har nogen. Det foregår i kommentarsporet på Facebook, der hedder vi popfm.dk. Så skal du hænge på, fordi vi skal have fundet en vinder i anledning af vores 16-års fødselsdag, Pop 5 Awards, lidt senere.
0: Ja, vi har

0: En forever god sang, det her. Police og Every Breath You Take. Vi tænkte på, om du måske havde lyst til at være med til at løse en lille opgave.
1: Find fællesnævneren.
2: Vi har i hvert fald legnet tre sange op til dig lige nu, og du kan jo bare skrue op og nyde dem, som de er. Men det kan også være, at du lige kan smide en lille tanke ind i baghovedet, der lige kan køre om, hvad de egentlig har til fælles med hinanden, de tre sange.
0: Ja, præcis. Vi lander i dem lige efter share om et øjeblik, og er du premium abonnent, så kan du også godt lige glæde dig lidt over Love Blunt med Kim Wilde. Den kommer her i stedet for reklamerne.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, make your day.
5: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Pop FM's fødselsdag.
17: Hej, det er Henrik.
18: Anna.
19: Lars.
3: Freja.
11: Og Lille Lars.
12: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
17: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
2: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
6: Hvem skal priserne gå til i år?
14: Årets popper.

0: Det var Cher, sangen Believe. Den er 8:04. Nu siger vi velkommen til et lille tankeeksperiment.
1: Topstart på Pop FM. Her er der fællesnævneren. Hvad har de tre sange til fælles?
2: Ja, det er jo lige det. Ja. Det kan være alt muligt. Det kan være, at kunstnerne, der synger dem, har noget til fælles. Det kan være et særligt instrument, der bliver brugt. Det kan være noget med årstallet, noget i titlen, et tema. You tell us. Vi åbner for telefonen, og så ringer du bare ind, så snart du har en idé om, hvad de tre næste sange har til fælles, udover at de hamrende gode alle tre.
0: Sådan. Det er der i tankeeksperimentet. Det ligger, vi tænker, at du måske kan tænke derhen til, hvor vi har tænkt, at der skulle være en rød tråd i de her sange. Mm. Jeg ved ikke, om vi bare skal kaste os ud i det.
1: Sang nummer et.
0: Og så tryk på en knap her.
3: Chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka chaka

0: ingenting til fælles.
1: 70-220-900, hvis du har en idé.
2: Spar ind over på telefonen og altså...
0: Sang nummer 1.
2: I gang her. Chaka Khan, Mel Mel.

0: Chaka Khan.
1: Og Mel, I Feel For You, det her, det er sang nummer 1 i vores fælles nævner. Og man må gerne ringe allerede nu, hvis man har en idé.
0: Og det er der faktisk nogen, der gør. Det er topstart her. Godmorgen, hvem er det?
2: Nå, der fik I nok kaffen galt i halsen. Det er Freddy.
0: Hej, Freddy.
1: Tidlig på den,
0: ja,
1: det må vi nok sige.
0: Ja, det skal på sang nummer 1 her og alting. Hvad sker der for dig?
2: Ja, men jeg har prøvet det før, men det er sgu aldrig lykkes endnu.
0: Nej, men måske er det i dag, det lykkes. Lad os høre, hvad har du i idéer til en fest?
2: Det kunne være en af de sange, som Whitney Houston også har sunget, tænker jeg.
0: Okay, aha. Så sange, som Whitney har sunget.
2: Ja.
0: Okay, den har vi skrevet ned, den idé, og så må vi se, om den holder hele vejen hen til filtret til sidst.
1: Hvis du har en idé, så er det 70-220-900. Du kan jo få lytte på sang nummer 2 lige om lidt.
0: Det kan du nemlig.
1: Kan være, det hjælper lidt på.
0: Ja, vi tager lige et kig på vejret og trafikken først. Vejret på Pop FM. Og vejrmæssigt, der kan vi da godt love dig en flot septemberdag. Indtil videre ser det meget, meget smukt ud derude. Lidt eller nogen sol. Der kan godt være spredte byer i spil. 14-18 grader bliver det i dag.
1: Et tidligere uheld på E20-E45 i nordgående retning, kort før afkørsel 63 Bramdrup Dam, har nu gjort, at der er kø alle mulige andre steder omkring det, fordi der er så mange, der er søgt væk fra motorvejen. Det skaber derfor kø af Sønder Ringvej, frem mod ind over havnen i retning mod Fynsvej, og kø af Vejlevej på stykket fra Kolding Storcenter frem mod motorvejen ved 63 Bramdrup Dam. Det er P4 Trafik, der skriver det. Ellers er det en fin morgentrafik, du kan komme ud i, så god tur til dig.
0: Tak for det, og lad os så komme videre i fællesnævner. Telefonnummeret altså 70-220-900, hvis du har bare den mindste lille idé om en fællesnævner.
3: Det her er fællesnævneren. Sang nummer 2.
0: Kommer her. Fra George Michael og Mary J. Blige. Jeg skulle lige finde dem. Ja, der var de. 7:32. Du ringer bare, hvis du

0: George Michael og Mary J. Blige i Ads. Nå, det var så sang nummer to i fællesnævneren i dag.
1: Spændende, om der kommer nogle bud ind oven på sang nummer to, eller man lige venter til, man har hørt sang nummer tre. Bare roligt, den er på vej til dig, men hvis du har en idé om, hvad de her sange kunne have til fælles, så skal du slå på tråden. Det gør du på 70 220 900. Er du akkurat lige sted på, så kan vi fortælle dig, at denne her sang var en del af fællesnævneren, og det var Chaka Khan med I Feel For You også.
0: Ja, lidt tidligere. Mm. Vi har Maria med på en telefon nu her. Godmorgen med dig, Maria.
2: Godmorgen med jer.
1: Nå, hvad siger du så?
2: Jo, altså, først troede jeg, at det var kunstnere, der fødselsdag i september, men nu tror jeg faktisk mere på, at det er store mandlige kunstnere, der synger sammen med store kvindelige kunstnere.
0: Store mandlige kunstnere, der synger sammen med store kvindelige
1: kunstnere. Store mænd med store kvinder.
0: Store mænd med store kvinder. Og det er sgu da et meget kreativt bud, det der, synes jeg, Maria. Ja, det synes jeg.
2: Ja, jeg kan godt lide de kreative bud, de er sjovere.
0: Ja. Okay.
1: Jamen, den er på bloggen.
0: Den er så meget på bloggen, ikke? Og den har vi smidt ned på papiret nu, og så mangler vi sådan set kun lige et enkelt ben i ligningen.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Men du kan jo høre, hvad det er lige om et øjeblik.
2: Glemmer.
0: Det er godt.
2: Rigtig god fredag.
1: I lige måde.
0: Hej. Farvel til Maria, og altså den sidste lille, skal vi sige, spordims klar til dig om et øjeblik.
3: Sang nummer tre.
0: Får du lige om lidt. I øvrigt kan vi da lige sige, at den her med Venga Boys, We're Going to Ibiza, som ligger i stedet for reklamerne, den skal du lige trække fra i linjen.
1: Det er bare lidt ekstra hygge til dig på en fredag.
0: Ja, sådan.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Hvad skal jeg til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Kom nu, så kør du!
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu!
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.

0: der er telefon.
1: Det er da spændende. Oven på sang nummer 3 i vores fællesnævner, Ebony and Ivory.
0: Ja. Skal vi lige tage den her og høre, hvem der er på linje? Det er Topstar. Godmorgen.
2: Godmorgen, det er Lars.
0: Hej, Lars. Lars.
1: Godmorgen.
2: Hej. Jamen, jeg har da rigtig godt bud på, hvad der lige kunne være fællesnævner i det her.
0: Jamen, lad os da høre det der gode bud.
2: Det kunne godt være Stevie Wonder.
0: Og Stevie Wonder? Ja, ja. Hvorfor, min ven?
2: Han spiller jo mundharmonika på den første, og har oprindeligt sunget den anden.
0: Og så den tredje her?
2: Ja, den har jeg ikke hørt endnu.
0: Nå, okay. Ah, men den kører lige nu.
1: Og det er faktisk en sang med Paul McCartney og Stevie Wonder.
0: Ved du hvad? Prøv at høre. Lars, vi giver dig den. Stevie Wonder! Sådan, der var den sgu.
1: Du klarede fællesnævneren, Lars. Hvor er det sejt gået.
2: Tusind tak.
0: Ja. Hvad sådan skal det gøres jo? Og sådan lyder det, når man sådan lige er på en telefon, før vi går live her og tænker sig.
1: Så hænger man jo ofte i en telefonkø og ikke lige sangene hørt.
0: Så får man ikke hørt.
1: Tusind tak til alle, der hænger i en telefonkø eller leger med derude bag rattet. Det er en kæmpe fornøjelse. Du får chancen for at lege med i endnu en lytteleg inden så længe, fordi der er knækken sang på den anden side af klokken 8.
0: Og lige om lidt, der er der noget af et fejringsforsøg klar fra os.
1: Det er fredag, og her i Topstart, så er det lige med en fredagsrap. En din fødselsdags fredagsrap.

0: Bruce Springsteen, 7.49. Det er fredag den 18. september. Vi skal i gang med vores fredagsrap, og det er jo sådan en anledningsrap. Lad os bare sige det fra starten af.
1: Ja, vi fylder 16 år på søndag, derfor så kan vi jo lave en rigtig fødselsdagsrap til dig.
0: Mm,
1: og der er som altid lidt nerve på,
0: ja, det er der
1: når vi gør det her live. Ja. Jeg sveder under fødderne.
0: Ja, og du er snot forkølet, og vi håber, at det hele det kommer til at hænge sammen. Men nu prøver vi i hvert fald. Mm. Jeg trykker på et par knapper her, og så kører vi sko.
2: DJ Foss og MC Anna i Topstart fredagsrap.
0: Det er en fødselsdagsfejring.
1: Pop FM fylder 16 år.
0: Sweet 16.
1: Her kommer vores fødselsdags fredagsrap.
0: Let's go, girl.
1: Hip hurra, nu det nu. Det kunne være, at du skulle
0: svinge et flag eller to for din yndlingsradio.
1: Der skal mange lys i kagen, det er nu på søndagen.
0: Vi er 16 år på baner hver popper, det er sagen.
1: Det er ikke os, der skal have gaver for alt det, vi går og laver.
0: Det er dig, der lytter med, fordi vi synes, du er for fed.
1: Alle popperne skal hyldes, dine ører, de skal fyldes
0: med masser af musik og lidt af min farkomik.
1: Vi laver Pop FM Awards, der er nogen, der skal kors.
0: Årets popper, årets knækker, kommentaren, der var lækker.
1: Hurra for dem, der vinder, de får sikkert røde kinder.
0: Tak fordi du lytter med, vi sender kæmpe kærlighed.
1: Ingen os uden jer skal vi tage et år mere.
0: Fejler også på Pop FM, tak fordi du er vores ven. Ja, tak.
1: Woohoo!
0: Der er knækken sang lige om lidt. Tak fordi du lytter med.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
11: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai? Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rolegaard. Danske skoleelever klarer sig altså historisk dårligt i både læsning og matematik, og derfor så kommer de konservatives formand Mona Juul nu med en kraftig appel til regeringen om at bevare 10. klasse. Den seneste PISA-undersøgelse viser nemlig, at eleverne er op til halvandet år bagud fagligt. Alligevel så er det altså planen, at 10. klasse skal afskaffes om få år, men det vil de konservative altså forhindre. Forud for partiets landsråd i weekenden, så slår Mona Juul fast, at partiet vil presse regeringen på det her emne, og hun håber desuden på opbakning fra de radikale. Hærchef Peter Boysen, han melder nu kampsoldaterne klar til at gå fra midlertidige øvelser til en permanent udstationering i Grønland, hvis politikerne giver grønt lys, det skriver TV2. Meldingen kommer, mens NATO-landenes forsvarschefer samles i København for at drøfte forsvaret af Arktis gennem missionen Arctic Sentry. Og udmeldingen sker også i en tid med stor politisk fokus på netop den her region, og forsvaret har da også allerede opkøbt bygninger i Kangerlussuaq til indkvartering af soldaterne. Selvom oprustningen vækker glæde militært, så har det altså mødt en vis lokal kritik i Grønland over alle de her soldater i gadebilledet. Så er valgstederne åbnet i dag i Rusland til et 3 dage langt parlamentsvalg. Men spændingen den er sådan lidt til at overskue, fordi præsident Vladimir Putins parti er nemlig nærmest garanteret sejren. Det er det første valg, siden landet sendte soldater ind i Ukraine, men det er altså kun partier, der støtter Putin og krigen, som har fået lov til at stille op. Putins politiske modstandere er i vid udstrækning drevet i eksil, fængslet eller også de døde, det skriver nyhedsbureauet AFP. Valget giver den russiske regering mulighed for at måle befolkningens opbakning til den her krig, og afstemningen den slutter altså søndag aften. Den britiske guitarist Johnny Marr har for nylig solgt instrumenter for knap 32 millioner kroner på en auktion. Han solgte næsten 100 af sine guitarer, fordi han ikke kunne lide ideen om, at hans studie blev til et museum, det skriver BBC. Flere af instrumenterne stammer fra hans tid i det britiske band The Smiths, og det gælder altså blandt andet den guitar, han brugte på bandets debutalbum, som alene blev solgt for lidt over 3 millioner kroner.
1: Været på Pop FM.
3: Vejrudsigten kommer her, og den er ganske fin. Solen titter frem flere steder lige i øjeblikket. Der kommer lidt eller nogen sol, men også en spredt byge. Temperaturen kommer til at ligge sted mellem 14 og 18 grader. Lige nu ligger vi mellem 11 og 16.
4: Der er efterhånden kommet styr på morgentrafikken efter tidligere uheld kun lidt til trafik omkring de store byer som sædvanligt. Og så kan du da også allerede nu godt lige begynde at tænke over, hvis du skal ind til København i løbet af weekenden, at der på søndag er Copenhagen Half. Det betyder altså, at vejen er spærret rigtig mange steder inde i midtbyen på grund af det her halvmaraton. Ja, så er du advaret. Ellers ikke noget.
3: Tak
4: god tur.
3: Tak for det.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
5: Pop FM. Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
3: Yay!
4: Og hver morgen stiller vi en popkop på højkant, som du kan vinde lige nu i verdens bedste lytteleg.
3: Knækken sang lige om lidt. Yay!

0: Sex Was Nine og Drop That Beautiful 808. Er det ikke noget med, at det er et officielt starttidspunkt?
1: Velkommen til verdens bedste lytteleg. Knæk en sang i topstart.
2: Det kan du godt kalde det. Det er i hvert fald det samme tidspunkt hver evig eneste morgen, at vi stiller en legendarisk popkop på højkant. Du kan ikke købe den for penge.
0: Nej.
2: Den skal vindes lige her hos os. Og det kan du hver eneste morgen, hvis du har ørerne med dig, og hvis du har en lille smule musikalsk viden i baghovedet. Fordi det kræver, at du kan komme frem til titler og kunstner ud fra meget, meget lidt af en sang.
0: Og i går, der var det en legendarisk sang, vi havde fundet en lille bid af. Det var nemlig Commitments med Mustang Sally.
2: Det er også en legendarisk sang, vi har fundet frem i dag, synes
0: det,
2: jeg nu nok.
0: Det synes jeg nok også
2: lidt. Den er i hvert fald vildt fed, men kan du høre, hvad det er for en?
0: Prøv at høre. Knækket kommer her. Hvad i alverden er det?
2: Ja, vi sagde, at det var meget, meget lidt af en sang, du fik at gå ud fra. Men titel og kunstner, hvis du kan komme på det. 70-220-900. Lige så snart du har en idé, så ringer du bare.
0: Telefonen, den er pivåben fra nu. Titel og kunstner skal vi have på den der. Skønt dig at ringe. Der er god musik, mens vi venter, fra Søs Fenger og Peter E. G. Nielsen, hvor end jeg

0: Sådan, der var han. AG og Søsfinger var der også, hvor end jeg går hen. Nå, vi har jo smidt et lille knæk i plenum. Det lyder således i dag. Hvad i alverden kan det være?
1: Du skal ikke sidde og putte med svaret derude. Du skal sådan set bare ringe 70 220 900. Telefonen den er åben fra nu af og en lille halv time frem til målstregen. Vi skal have fundet en vinder af en popkop.
0: Det er det, vi skal. Det er det, der går på i knækken sang. Og jeg kan se, at vi har Gitte med på en telefon her. Er du med på den, Anna?
1: Ja da, selvfølgelig.
0: 3, 2, 1.
1: Hej, Gitte!
2: Hej, hvordan har I det?
1: Vi har det så godt. Det er fredag, der er fødselsdagspynt i studiet. Alt er godt. Hvad med dig, Gitte? Hvordan har du det?
2: Jo, jeg har det
0: som helt
2: også fint.
0: Ja, stærkt.
2: Jeg lytter jo til jer hver morgen, og det er ligesom det, der sætter den dag i gang. Så kan man ikke få det bedre, vel?
0: Ej, det er sgu dejligt at
1: høre. Det varmer virkelig vores hjerter. Tak for det.
0: Hvad var det, vi sagde i fredagsrappen der? Det er dig, der lytter med, fordi vi synes, du er for fed. Mm. Ja, præcis.
2: Ved du hvad, jeres rap i dag, den var så fint.
0: Nå, det var godt. Det var godt.
1: Ja. Tak.
2: Jeg synes fandme, I var gode. Jeg tænkte, wow, så næler de den altså.
0: Ja.
1: Nå, hvor sød, Gitte. Ja.
0: Hvad har du til at sige knækkeren der?
2: Ja, og jeg er jo måske lidt frisk i tandtid, men jeg tænker, hvad hedder han? Phil Collins, something happened on the way to heaven.
0: Okay, ham havde vi også et par idéer om i går. Det var meget sjovt, ja.
2: Ja, det er rigtigt. Jeg troede faktisk også, det var Joe Cocker i går. Jeg tænkte, ja, Joe Cocker eller Andrew Strong, ikke? Mere røg på Joe Cocker, og så var det jo galt.
0: Nå, jamen, vi ser, hvad der sker i dag, og noterer dit bud. Tak, fordi du ringede, Gitte.
2: Det var en fornøjelse. Tak, fordi jeg havde en fantastisk weekend.
0: I lige måde, Gitte.
2: Hej.
0: Hej til Gitte, og måske hej til dig. Du skal jo bare slå på tråden 70-220-900, hvis du har den fjerneste, lillebitteste idé om, hvor denne her hører hjemme henne.
1: Telefonnummeret, det kan du lige få igen. 70-220-900. Så er det bare at få ringet. Vi venter kun på dig, og det gør popcorn også.
0: Det værste, der kan ske, er, at du vinder.

0: I'm still standing, så var der Elton John, og halløj, hvor det kører. Der er godt nok gang i løjerne her. Vi er i gang med Knækken Sang, og vi har det her lille bitte knæk her. Sådan der lyder det. Hvad kan det være, og hvem kan det være?
1: Gitte, hun var ret overbevist om, at det var Phil Collins. Something happened on the way to heaven. Hun var frisk i tandkødet, som hun selv formulerede det. Hun ringede ind lige før, det gjorde hun på 70 220 900. Det er du også så velkommen til at gøre.
0: Du skal bare slå på tråden, der er frit slag på linjerne lige i øjeblikket. Hvem har vi liggende på den her? Godmorgen, det er Topstart her.
2: Godmorgen, godmorgen. Det er Morten Maleren her.
0: Hey, Morten Maleren der.
2: Godmorgen i studiet. Hvordan går det?
1: Simpelthen forrygende.
0: Ja, det gør
1: hvor
0: det.
1: Er det en dejlig morgen at være i live på, har jeg lyst til at sige.
2: Ej, hvor er det dejligt. Og solen skinner nærmest inden hos jer, eller hvad?
0: Det er sådan lidt overskyet lige nu, ikke? Men den titter frem en gang imellem.
1: Vi lader som om den skinner på os.
2: Jeg er også i skovlønnen, så kigger op og tænker, jeg går og maler vinduer udvendigt, men Monika, der kommer en lille solstrejf.
0: Det tror jeg.
1: Det håber vi. Du står i tørvejr indtil videre, ikke, Morten?
2: Jo, jeg gør. Bestemt.
0: Det
1: så er der ikke noget at klage over. Hvad kan du høre i Knækken Sang?
2: Was not was. Walk the Dinosaur.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Det var en sjov en, den der, Morten.
2: Det var en sjov en. Det er en, man ikke hører så tit, men jeg tror sgu, jeg nailer den her på en fredag lige op til jeres geburtstag.
1: Bum, bum, bum.
0: Vi håber i hvert fald for dig, og krydser fingrene og holder telefonen tændt. Skal vi ikke lige aftale det?
2: Det er verdensklasse. God weekend til jer.
1: God weekend, Morten.
2: Det er orden. Hej, hej.
0: Hej. Farvel til Morten Maler, og så lad os lige hoppe over på den her linje. Hvem er her? Godmorgen.
3: Godmorgen, Anna. Henrik, det er Ip.
1: Godmorgen, Ip. Længe siden.
3: Godmorgen. Ja, der har været sådan lidt i baggrunden, der ikke har fungeret.
0: Nå, okay.
3: Men, tillykke med fødselsdagen forresten.
0: Ja,
1: tak skal du have. Og tak fordi du gider at lytte med igen.
3: Jeg har altid været med.
0: Ja, men det er godt. Dejligt at høre dig. Og den der lille knækker der, den fik det lige til at vibrere lidt i ørerne på dig?
3: Ja. Jeg tænkte måske Michael McDonald med Sweet Freedom.
0: Nå, tænk du det?
3: Ja.
0: Okay. Nå, altså, lad os lige have for ham
3: på. Det er, hvad mine gamle ører kan høre.
0: Okay. Men den er noteret her.
1: Så må vi se, om de gamle ører, de stadig duer, Ip. Tak fordi du ringede, og kan du have en dejlig weekend.
3: Jo, tak og i lige måde, ikke?
0: Hej, hej.
4: Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knækken Sang.
0: Du får lige knækket igen. Der var det. Skønt at ringe. 70 220 900.
5: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. Ifs bilforsikring hjælper meget. Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
8: Wow!
7: Ja,
8: wow.
7: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
8: Ja.
9: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Kom nu, så kør du!
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu!
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
20: Det er aldrig for tidligt til en burger.
21: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
20: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
21: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
20: Du har fat i noget.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
22: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: Nothing's gonna stop us now. Så var der Starship der. Den er hen på et par minutter i halv ni. Skal du lige have knækket en gang mere? Det lyder sådan her i dag. Hvem er det? Og hvad er det?
1: Vi lover, at der allerede er kommet bud ind på telefonen, som vi gerne deler med dig, men så glæder vi os også til at høre dit bud. Vi åbner nemlig telefonen igen.
0: Om et øjeblik. Vi tager lige et kig på vejret og trafikken.
2: Vejret på Pop FM.
0: Og den lover lidt eller nogen soldag i vejrudsigten, men også en spredt byhister her. Temperaturer mellem 14 og 18 grader, siger DMI.
1: Trafikken siger et uheld på Østjyske Motorvej. Det er mellem 55 Horsens Nord og 56 A Horsens V. Her skal du altså være ops. Uheldstedet er endnu ikke sikret. Ellers så er det en meget stille og rolig fredag morgentrafik. Der er god plads på vejene, så kør forsigtig og god tur.
0: Og så tilbage til det. Verdens bedste lyttelej.
2: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
1: Ja, det er her, du skal ringe ind og lege med, hvis du vil sikre dig ugens sidste eksemplar af Popcorn. Telefonnummer det er 70 220 900, og så lovede vi at fortælle, hvad der tidligere er blevet budt på i forhold til knækkeren, og vi har hørt Michael McDonald med Sweet Freedom.
0: Ja, vi har hørt Phil Collins, Something Happened on the Way to Heaven.
1: Og så har vi hørt Was Not Was med Walk the Dinosaur.
0: Yes, og lad os da lige komme på en telefon mere her og høre, hvem der er med på linjen. Det er topstart her. Godmorgen.
3: Godmorgen, det er Rikke her.
1: Hej Rikke.
0: Hvor ringer du fra i verden, Rikke?
3: Og jeg er lige ankommet til Hørsholm.
1: Mm.
0: Ja.
1: Og så venter der en arbejdsdag.
3: Ja, det gør der nemlig, ja.
0: Mm-hmm. Men du synes lige, du skulle smide et bud på knækket ind her?
3: Jamen, det var fordi, jeg bare kunne høre, hvad det var. Tænker, det er jeg nødt til at fortælle jer.
1: Ja, det er du altså.
0: Ja, det er du der.
1: Hvis du mener, du kan høre det, Rikke, så er der
3: ja,
1: ikke nogen...
3: Jeg, hvis ikke I selv ved det.
0: lad os høre, hvad dine tanker er.
3: Jamen, jeg hører Walk the Dinosaur med What's Not What.
0: Okay. Jamen, så skriver vi lige Rikke på den. Det var den samme idé, Morten Mahler, han havde det. Nu må vi jo lige se, om det...
3: Så har han jo også ret. Han er også god.
0: Jamen, spændende. Okay. Og hvad skal du lave der i Hørsholm?
3: Så skal jeg sidde og kigge på noget data fra nogle kliniske besøg på mennesker.
1: Uh-huh.
0: Okay.
1: Hvad har man testet? Kan du løfte slået for det? Sådan bare en lille smule?
3: Noget hjertemedicin kigger vi på lige nu.
0: Okay. Ej, hvor spændende. Nå, okay. Jamen, vi håber, det bliver godt i den sidste ende.
3: Ja, det håber vi også.
0: Jamen, tak for kaldet, og rigtig god arbejdsløst.
3: Og i lige måde, tak.
1: Tak. I lige måde. Hej, hej.
3: Hej.
0: Farvel til Rikke, og så har vi Jesper liggende herovre på den anden linje. Vi kan lige tage knækket en gang mere. Der var den. Vi tænker, du har en lille tanke om det, Jesper?
4: Jeg har et forsigtigt bud, det kan godt være, det er ved siden af, men der er et eller andet, der siger mig noget Jason Donovan med Too Many Broken Hearts. Jamen. Der er et eller andet i det der.
1: Der er et eller andet der, okay.
0: Altså, vi skriver gerne ned her, Jason Donovan og Too Many Broken Hearts. Mm-hmm. Boom.
4: Ja.
0: Det er også en klassiker, der ved noget.
4: Det må man sige, og jeg ved, den bliver spillet, så der var bare et eller andet, der lige sådan tog den der 80'er.
0: Ja,
4: tænkte også noget
0: 80'er vibe.
1: Vi er glade for, at du gik med din 80'er fornemmelse og fik ringet ind, Jesper. Hvad skal du ellers bruge fredagen og weekenden på?
4: Jeg har en 14-timers vagt på det booster, jeg arbejder i morgen, og i dag, der har jeg fri, så skal jeg bare gå og syssel herhjemme. Så.
0: Okay.
4: Så går weekenden hurtigt med det.
0: Ja, det,
1: ja,
0: godt
1: det gør den da. Ja, ja, så må vi sige rigtig god arbejdsløst til dig.
4: Jo, tak skal I have, og I må have en rigtig god fødselsdag.
0: Jo, tak.
1: Tak, Jesper.
0: Hej, Jesper.
1: Hej,
4: hej. Hej.
0: Farvel til Jesper. Ja,
1: og godmorgen til dig.
0: Ja, for pokker. Ja.
1: Ring ind. Telefonen, den er åben, og det er på 70 220 900, som altid.
0: Knække kommer lige her igen. Så er det bare ind og komme med dit bud. Det kan være, du stikker af med ugens sidste popkop.

0: I love you always, forever. Vi elsker dig. Kære popper, tak fordi du lytter med. Uden dig var der ikke nogen pop 5.
1: Næh, vi fylder endda 16 år på søndag.
0: Ja.
1: Tak fordi at du er med til at, at fejre os, og at det overhovedet kan lade sig gøre.
0: Ja, præcis.
1: At vi er her 16 år senere.
0: Ja, det er det.
1: Og vi hylder altså også nogle popper i løbet af dagen. Vi skal nemlig uddele Poppe 5 Awards priser til årets knækker. For vi tog lov at gøre inden så længe. Det kan vi godt løfte sløret for.
0: Ja, det bliver lige på den anden side af klokken 9, at vi skal åbne en kuvert med et navn i. Og jeg kan jo ikke være i mig selv, når sådan nogle ting der, de sker.
1: Så, ej, kuverten er faktisk lige her bag ved os.
0: Ja, ja,
1: den ligger lige der. Ja. Der er ingen af os, der har kigget i den.
0: Ej, er du gal, mand? Det kunne man da ikke finde på. Nå, vi har et knæk klar, og det skal identificeres. Og der er gode kræfter på telefonen til lige at hjælpe os med det. Hvem er på den her linje? Det er Topstart. Godmorgen.
2: Godmorgen, det er Camilla.
0: Hej Camilla.
2: Og så er det snart jeres fødselsdag og kager til.
1: Yay. Tak for kommentaren inde på Facebook. Den hyggede
2: jeg også
1: meget
2: med.
0: Jo, den var, hold kæft, det var godt, mand. Ja, det var sjovt.
2: Dem med ud er uden.
0: Men, ja, dem med er uden. Jeg elsker det.
1: Præcis.
0: Ja. Nå, men du er der og knækker det her. Hvad siger du til den?
2: Jamen, jeg er på Was Not Was med Walk the Dinosaur.
0: Er det?
2: Jeg begyndte bare boom, boom, akalakalaka, boom. Det begyndte det samme. Okay, hvis det ikke andre muligheder.
0: Ej, spændende.
1: Der var hukommelse i tungen, havde jeg nær sagt.
2: Ja, jeg ved det ikke. Et eller andet. Ellers er det bare fredag.
0: Ja. Fedt. Men noteret, tak for det.
2: Selv tak, og have en fantastisk dag.
0: I lige måde.
1: God weekend.
2: Tak.
0: Hej, Camilla. Farvel til Camilla, som jo havde kommenteret på det opslag med fødselsdagstraditionerne inde på vores Facebook-side.
1: Mm-hmm. Det kan du også gøre, hvis du har nogle hyggelige fødselsdagstraditioner, du vil dele med resten af klassen. Videre på pop5.dk.
0: Gå ind og læs om Camillas løsning på boller med og uden rosiner. Hvordan man identificerer dem. Jeg synes, det er et rigtig godt træk.
1: Ja, kæmpe inspiration derfra. Måske henter du noget inspiration i de bud, du har hørt indtil videre. Måske forvirrer det dig bare endnu mere, men vi har altså ud over Walk the Dinosaur fra Was Not Was også hørt Jason Donovan med Too Many Broken Hearts.
0: Michael McDonald med Sweet Freedom.
1: Og Something Happened on the Way to Heaven fra Phil Collins.
0: Det her, det er knækket. Hvad siger du til den? 70-220-900. Du skal ringe inden for de næste 5 minutter.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
12: Keep running!
11: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: You better get ready.
11: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
14: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Pop FM's fødselsdag.
18: Hej, det er Henrik,
19: Anna,
20: Lars,
21: Freja
22: og Lille Lars.
23: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
24: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
25: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
26: Hvem skal priserne gå til?

0: Chicago. Peter Cetera for os på Hard to Say I'm Sorry.
1: Top start på Pop FM.
0: Nå.
1: Nu skal vi altså have ringet til en vinder, som kan stikke af med ugens sidste udgave af Popkoppen, fordi personen kunne høre, hvad det her var.
0: Der var knækket lige en gang mere, ikke? Er det Phil Collins med Something Happened on the Way to Heaven? Den har fået flere følgere.
1: Michael McDonald's Sweet Freedom er der blevet budt på.
0: Jason Donovan, Too Many Broken Hearts.
1: Eller Was Not Was med Walk the Dinosaur. Det er budlisten denne her fredag.
0: Ja, og vi kan jo spørge Morten Mahler, fordi han er med på telefonen her. Godmorgen, Morten.
2: God morgen, eller god formiddag, eller god eftermiddag, eller hvad vi skal sige på den her sådan dejlige fredag.
1: Jamen, ja, vi kan sige det hele.
0: Ja, det kan
1: om lidt,
0: da.
1: Så kan vi sige tillykke, fordi du er meget, meget tæt på en popkop, Morten. Hvad var det, du bød på?
2: Was Not Was Walk the Dinosaur.
1: Det lyder lidt som den, gør det ikke?
0: Jo, det gør det faktisk.
2: Lignagtigt, det er verdensklasse.
1: Jamen, så siger vi tillykke.
2: Mange tak.
0: Velbekomme, Morten. Der er sgu en popkop på vej til dig. Hvad siger du til det?
2: Det er jeg siger vidunderligt tak, og god weekend til alle malerne ude i byen.
0: Der var lige en lille fagbranche-ting der.

0: Laka Laka Laka Boom. Sådan, der var Was Not Was, og det er da en totalt fjollet sang, men som bringer mindelser tilbage fra de glade 80'er.
1: Ja, ja, det var altså i den, at vi fandt dagens knæk.
0: Yes.
1: Der er en ny sang og et nyt knæk og en ny popkop klar til dig mandag morgen.
0: Jeps, lige om lidt, der bliver det faktisk en lille bitte smule spændende.
2: Pop.fm har fødselsdag.
1: Ja, det bliver da monster mega meget spændende, ja. Fordi du har jo været inde og stemme, forhåbentlig, inde på Pop.fm Awards i de tre kategorier. Årets knækker, årets Facebook-kommentar og årets popper. Og vi får lov til at åbne kuverten med svar på, hvem der vinder titlen som årets knækker 2026.
0: Ja, vi aner ikke en skid, som så vanligt her, så vi bliver lige så overrasket, som du måske gør. Mm. Og så ringer vi selvfølgelig til den heldige og dygtige person, ja, som er blevet årets
1: knækker. Kuverten, ja, er kommet ind i studiet, så, ja, vi er ret tæt på en, en afsløring nu. Ja, vi glæder os virkelig meget. Så om en 10 minutters tid,
0: ja,
1: så ved vi, hvem der er årets knækker.
0: Præcis. Mm-hmm. Hold den lige her. Vi er tilbage med god musik op til nyhederne fra Roxette, og så med en afsløring af årets første kategori af Pop.fm Awards.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
9: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
10: Vi hjælper dig med at få
8: job. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 vinder for livet.
11: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
8: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder, mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling,
9: Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
19: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
22: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender. What's the

0: Den er hen på 9.00.
1: Og vi kan snart ikke trække spændingen længere.
0: Ej.
1: Hop FM Awards i anledning af vores 16-års fødselsdag. Nu på søndag, vi har en kuvert, hvor der står navnet på årets knækker.
0: Ja, det bliver sgu spændende at se, hvem der ligger nede i kuverten. Du kan lytte med og opleve øjeblikket sammen med os lige om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
4: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Runegård. Boligminister Jakob Mark han vil femdoble bøden for at omgå bopælspligten, så det fremover vil koste 100.000 kroner, hvis man altså undlader at bebo sin ejendom, det skriver TV2. Forslaget, der sendes i høring i dag, skal modvirke, at populære områder og ø-samfund forvandles til mennesketomme spøgelsesbyer med de her såkaldte Airbnb-hoteller. Ministeren lægger desuden op til at indlede en direkte dialog med landdistrikterne og også økommunerne for at styrke kontrollen og finde nye veje til at sikre liv i de mindre lokalsamfund året rundt. Venstre styrtdykker til blot 7,1% af stemmerne i en ny opinionmåling for DR, og det er altså et fald på over 2 procentpoint og partiets næstlaveste tilslutning nogensinde, hvilket altså placerer dem som det 8. største parti i Folketinget, og også det mindste i blå blok, altså hvis man lige fraregner borgernes parti. Partiets politiske ordfører, Sofie Løde, hun kalder målingen rigtig træls, og hun peger på intern uro som årsag, efter at 5 folketingsmedlemmer for nylig stemte imod partiets linje i gødskningsloven. Samtidig så buller Dansk Folkeparti fremad, de står i minut til 14,3% og er altså nu dobbelt så store som Venstre. I dag der åbner EU's første storskala CO2-lagring, og det gør det altså på havnen i Esbjerg. Et specialfremstillet skib skal hvert år sejle 400.000 ton CO2 ud til et gammelt oliefelt i Nordsøen. Her der bliver drivhusgassen så pumpet ned i undergrunden, så den ikke ender i atmosfæren. Ifølge EU-kommissær for energi og boliger Dan Jørgensen, så viser projektet, at vi nu bevæger os fra demonstration til installation. I første omgang så fanger man CO2 fra danske biogasanlæg, men på sigt der er der altså potentiale til at lagre mange flere millioner ton årligt. I dag der letter flyet med 15 unge danske fagtalenter ombord, og det er altså med kurs mod Shanghai, hvor de skal repræsentere Danmark ved WorldSkills 2026, altså VM for faglærte. Her der skal holdet i rødt og hvidt dyste mod mere end 1.400 deltagere fra over 70 lande i 13 forskellige fag. Ifølge Skills Danmark så er deltagelsen altså kulminationen på måneders benhård træning ved siden af både arbejde og uddannelse.
3: Været på Pop-FM.
0: Ja, helt til forlader vi det dag en ganske pæn septemberdag. Lidt eller nogen sol i en enkelt spredt by kan ikke udelukkes, men temperaturen mellem 14 og 18 grader, det er sgu da meget lækkert. Det er, hvad der er til dig.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
5: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
6: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
5: Og sendt afsted ud i dagen med
6: Topstart.
0: Jeg diger helt.
1: Hvem vinder titlen som Årets Knækker 2026 i Pop FM Awards?
0: Vi ved det lige om lidt.

0: Brian i Lennox. Jamen, det er næsten det, man føler, man har gået på herhen af. For nu bliver det delt med spændende.
1: Pop FM Awards.
0: 2026. Vi skal have fundet en vinder i kategorien
1: Årets Knækker.
2: Altså en, som har gjort sig bemærket under knækken sang hver morgen stort set her i Topstart. Og vi diger begge to af spænding. De nominerede er Taxakald fra Aarhus,
0: ja.
2: Vores sydsjællandske syngende Belinda, og så er det vores gardner Freddy.
0: Ja, præcis. Mm-hmm.
2: Og det er jo jer, popper, der har været inde og stemme og bestemt, hvem det er, der skal stikke af med denne her titel. Skal vi bare se at få det afgøret,
0: jeg står? Vi har jo den der kuvert, vi har fået ind i studiet. Det hedder Årets Knækker 2026, står der på den.
2: Ja.
0: Og det er dig, der har den.
2: Så den, der har fået allerflest stemmer siden afstemningen, den er altså blevet lukket i går og talt op.
0: Altså, nu ser du det. Og så skal jeg være klar herovre på telefonen.
2: Ja, jeg kan fortælle dig, at førstepladsen Årets Knækker 2026 er Belinda!
0: Hold nu kæft! Woo! Nej! Lad os lige...
3: Det er Belinda.
0: Godmorgen, Belinda.
3: Godmorgen.
2: Tillykke!
3: Tak.
2: Du er Årets Knækker.
3: Ej, hvor vildt.
2: Lyttede du til radioen lige nu?
3: Ja, det gjorde jeg.
0: Ej, hvor er det godt, mand. Hvor er det godt.
2: Hvordan føles det?
3: Jamen, jeg fatter det slet ikke overhovedet, altså. Bare det, at jeg blev nomineret også. Altså, jeg er jo så ny i Knækkens Sang. Jeg har ikke kendt til det før for få måneder siden, altså. Og så er jeg nomineret, og nu har vundet, det er jo... Jamen, det er så urealistisk, kan jeg sagt.
2: Urealistisk. Du har kun dig selv at takke, Belinda. For dit dejlige humør og din dejlige sangstemme. Den håber vi, at vi kommer til at lytte meget mere til i fremtiden.
3: Helt sikkert. Som sagt, som jeg sagde før, at jeg gjorde det faktisk ikke for at vinde Topstart, men fordi jeg synes, det er en sjov leje, og jeg hader at vise mig frem og på Karubi Bar og alt muligt, fordi jeg kan ikke lide, at folk ser mig. Det her er i radio. Folk kan ikke se, hvem jeg er eller noget. Så det er fedt at være med i jeres program, hvor man bare...
2: Du skal være velkommen.
0: Der kan man lige krøve lidt langs gulvpanelerne der, ikke?
3: Ja.
0: Men der kan du bare se, Belinda, det er, hvad der kommer ud af at synge i radioen. Så bliver man bare kåret til Årets Knækker.
3: Ja, tusind
0: tak herfra.
2: Tak, og tillykke til dig, Belinda. Årets Knækker 2026, det er sejt gået.
3: Tak.

0: Vi har alle sammen et forhold til Fleetwood Mac, på en eller anden måde. Ligesom de alle sammen havde et forhold til hinanden i Fleetwood Mac. Der er nogle voldsomme historier der, ikke?
1: Nå.
0: Men det lader vi lige ligge nu. Nu skal vi et helt andet sted hen. Vi skal ud på det store internet, og så skal vi stille det daglige spørgsmål.
2: Hvad siger Google?
0: Og det er mig, der har fundet overskrifter til dig i dag. Jeg har tre styks.
1: Kom med dem.
0: Og så skal du prøve at se, om du kan regne ud, hvad der ligger bag ved dem. Eurovision Song Contest.
1: Nej. Ja, det virker det, som om der er længe til den, men okay.
0: Kasper Holten.
1: Kasper Holten?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så Kongeskibet Dannebrog.
1: Nej, jeg aner jo ikke, hvad der ligger nogen bag nogen af de her aktuelle søgninger, men det er altså noget af det, som vi har klikket mest på de seneste 24 timer.
0: Det er det faktisk. Ja.
1: Okay.
0: Så hvad kan der ligge bag de her overskrifter? Det finder vi ud af lige om lidt, når vi frekventerer Google en gang mere og hører, hvad Anna har fundet frem til.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Hører du noget?
6: Ja, jeg hører noget.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede,
5: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
5: Ja.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
12: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
13: Keep running!
12: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: You better get ready.
12: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
15: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
19: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: Der var Thomas Helmig. Gotta get away from you. I topstart, hvor vi jo lige har et lille hængeparti i forhold til...
1: Hvad siger Google?
0: Jeg stak der tre overskrifter lige før.
2: Mm-hmm.
0: Mm, det var noget med Eurovision Song Contest, Kasper Holten og Kongeskibet Dannebrog. Yeah. Hvad i alverden kan der ligge bag de der Google-søgninger der, som vi danskere har foretaget?
2: Først og fremmest var jeg fuldstændig blank, men nu har jeg stået og grublet lidt over det, og jeg tror, jeg er kommet på nogle okay bud, hvis jeg selv skal sige det. Eurovision Song Contest. Det er fordi, man allerede nu har besluttet sig for at tage Canada med. Fordi der har jo været lidt snak om, hvorvidt Canada skal være sådan en allieret til noget EU og noget et eller andet. Ja, sådan noget. Kan du, er det det? Nej.
0: Nej. Det er Eurovision Song Contest, der er kommet op i Google søgestatistikken nu, fordi Irland har meldt ud, at vi vil ikke være med næste år.
2: Nå.
0: Vi er ude.
2: Er det på grund af noget, der... Yes. Det er på grund af noget, der foregår.
0: Det er noget, der foregår, og nogen, der er med, som nogen synes, der ikke skal være med,
2: okay.
0: Og alt muligt.
2: Allerede nu.
0: Så ja.
2: Yes.
0: Eurovision Song Contest bliver uden storspilleren Johnny Logans. Mm-hmm. Ja, altså, de har vundet flere gange, ikke? Hold da kæft.
2: Okay. Nå,
0: de skal
2: bum,
0: ikke være
2: bum,
0: med.
2: Bum.
0: Og de har trukket sig. Så er der Kasper Holten. Hvad er der med ham?
2: Ja. Er han måske en forfatter eller et eller andet? Jeg aner faktisk ikke helt, om det er, og alligevel synes jeg, jeg har hørt om ham før. Jeg skyder på, at han er en forfatter, og han er ude med en ny bog i dag.
0: Nej. Kasper Holten stopper som teaterchef på Det Kongelige Teater. Det er der, han er.
2: Var der lidt i kultur?
0: Ja, sådan lidt derhen, ikke også? Så, nej, den får du sgu heller ikke, Anna. Men han stopper, når hans kontrakt udløber til august næste år. Så.
2: Kongeskibet. Jeg tror, det handler om, at man allerede nu kan ansøge om at komme med som gæst næste sommer. Jeg tror simpelthen, de forsøger at være lidt mere folkelige derinde i kongehuset. Og de tænker, ved du hvad, så må vi jo åbne op for nogle helt almindelige danskere, som kan være med som gæst. Hvilket det jo hedder, når man er...
0: Det er dit bud på den overskrift, ja.
2: Når man påmønstrer kongeskibet næste sommer. Ja, så du kan sende en ansøgning ind.
0: Nej.
2: Hvad så?
0: Det er simpelthen en Lego-model af kongeskibet Dannebrog, der er blevet solgt. Okay. På auktion.
2: Wow.
0: For intet mindre end, hold nu fast, 60.000 kroner.
2: Så for søren.
0: Ja, du må lige sige noget andet der.
2: Hvor stor er den? Ja, ved man det?
0: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Ja. Den ser rimelig stor ud, synes jeg.
2: Det kan jeg jo selv lige gå ind og...
0: Den står nede i Legoland, for fanden. Den er Google. Jo over en meter lang. Ikke?
2: Så, okay, det er der, vi er.
0: Ja. Men sejt gået, og tillykke til den nye ejer, vil jeg nok lige sige.

0: Savage Garden, Truly, Madly, Deeply. Og vi er jo truly, madly, deeply benovet over at være i selskab med dig hver eneste dag.
1: Pop FM har fødselsdag.
2: Ja, og vi har fejret det hele fredagen, hele ugen faktisk, med din hjælp. Du har været inde og stemme på Pop FM Awards. Og tidligere i den her time, der afslørede vi, at Belinda, hun er årets knækker 2026. Hun rendte med størstedelen af stemmerne i den kategori. Hvem der render med titlen som årets Facebook-kommentar eller årets popper, ja, det kan du jo blive hængende her på Pop FM og finde ud af, fordi det afslører både Lars J. og Lille Lars i løbet af dagen.
0: Lars J. har årets Facebook-kommentar, afsløringen, og Lille Lars, han står for årets popper, årets øjeblik, senere i eftermiddag.
2: Om lidt vil vi gerne have lov til lige at spole tiden lidt tilbage i programmet. Vi har sådan en knap, vi kan trykke på, og så rører vi direkte tilbage til da klokken den var cirka 10 minutter i 8, hvor vi lavede en fødselsdagsfredagsrap.
0: Ja, nyt beat og alting, så lyt lige med på den, når vi spiller den for dig en gang mere om et øjeblik.
3: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Kom nu, så kør du!
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu!
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
12: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Back in the days med Toto, der var historien om Rosanna.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Tradition to på en fredag, så får du lov til at høre vores rap en gang til. Mm-hmm. Måske hørte du den ikke, da klokken den var cirka 10 minutter i 8. Og noget, der var lidt særligt ved denne her fredags rap, det var, at det var en ren fødselsdags edition.
0: Ja, lad os lige spole tilbage til sådan en rigtig fejringsøjeblik lidt i 8.
1: DJ Foss og MC Anna i Topstart fredagsrap.
3: Det er en fødselsdagsfejring.
2: Pop FM fylder 16 år.
0: Sweet 16.
2: Så her kommer vores fødselsdags fredagsrap.
0: Let's go, girl!
2: Hip hurra, nu det nu. Det kunne være, at du skulle
0: sving et fag eller to for din yndlingsradio.
2: Der skal mange lys i kagen, det er nu på søndagen.
0: Vi er 16 år på baner ved at poppe, det er sagen.
2: Det er ikke os, der skal have gaver for alt det, vi går og laver.
0: Det er dig, der lytter med, fordi vi synes, du er for fed.
2: Alle popperne skal hyldes, dine ører, de skal fyldes
0: med masser af musik og lidt af min farkomik.
2: Vi laver Pop FM Awards, der er nogen, der skal kors.
0: Årets popper, årets knækker, kommentaren, der var lækker.
2: Hurra for dem, der vinder, de får sikkert røde kinder.
0: Tak fordi du lytter med, vi sender kæmpe kærlighed.
2: Ingen os uden jer skal vi tage et år mere.
0: Fejl os på Pop FM, tak fordi du er vores ven. Så lød den. Vores fredagsrap, vores fødselsdagsrap.
2: Tusind tak, fordi vi måtte fejre noget fødselsdag sammen med dig hele ugen her på Pop FM. Bliv hængende. Lars J. han afslører årets Facebook-kommentar.
0: Yep, og lille Lars han tager sig af årets popper senere i eftermiddag her på 16-års fødselaren. Kan du have en god fredag, en god weekend.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Er du dum i hovedet, eller
4: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
16: Keep running!
15: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: You better get ready.
15: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
24: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så hvad med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring? Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
25: Pop
0: FM's fødselsdag.
4: Hej, det er Henrik,
16: Anna,
17: Lars,
19: Freja
25: og Lille Lars.
26: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
4: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
27: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
28: Hvem skal priserne gå til i år?
29: Årets

0: præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brugsen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Hundredvis af ansættelser er sat på pause, fordi børneattester ikke kan udstedes. Det skaber problemer med både pasning, undervisning og tilbud til børn og unge. Nu advarer de 6 største kommuner om krise. De skriver i et fælles brev til justitsminister Nicolai Wammen, at det blandt andet skaber problemer på daginstitutioner og skoler. Børneattesterne har været sat i bero i mere end 2 uger efter fejl i kriminalregisteret. Partiet Venstre bløder. De står til bare 7,1% i en ny opinionmåling for DR. Det er et fald på over 2 procentpoint og partiets næstlaveste tilslutning nogensinde. Venstres politiske ordfører Sofie Løde kalder målingen træls og peger på intern uro efter uenighed om gødskningsloven. Samtidig står Dansk Folkeparti til 14,3% og er dermed dobbelt så store som Venstre. Det bliver markant billigere at tage bussen eller letbanen i Aarhus. Fra næste år kommer en billet til at koste 15 kroner. Det har politikerne i byrådet besluttet, skriver TV2 Østjylland. Aarhus Kommune afsætter 35 millioner kroner om året til at sænke billetprisen. Det er mindre end et tidligere estimat fra et konsulenthus, som vurderede, at det kunne blive langt dyrere. Borgmester Anders Vinderskjold forventer, at de billigere billetter får flere til at vælge den kollektive transport. Og så skal vi ud i junglen. En ny katteart er dukket op for første gang i over 100 år. Den er fundet i de bolivianske tågeskove, hvor den lille vildkat, der lokalt kaldes Tilcayo, lever. Den vejer blot 1,4 kilo og tilhører gruppen af sydamerikanske tigerkatte. Opdagelsen er bekræftet gennem genetiske undersøgelser, men forskerne ved stadig meget lidt om dens liv og levevis.
1: Været på Pop-FM.
2: Fredagsvejret byder på lidt eller nogen sol og spredte byer over hele landet. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brugsen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rayo.
3: Og sikke en dejlig festdag, det er i dag. Det er Pop FM Awards. Den første pris er allerede blevet givet væk, og jeg skal få jer endnu en væk, inden klokken den bliver 12. Jeg er Lars Johansson, og velkommen til formiddagen. Lige nu med Corona og Rhythm of the Night.

0: Ja, elsker, elsker det nummer her. Det var Steve Winwood og Higher Love på Pop FM. Fredag formiddag, jeg hedder Lars, der er her. Feststemning her på stationen i dag. Ej, hvor det dejligt var. Det er i anledning af vores 16-års fødselsdag. Og der holder vi jo altså i dag Pop FM Awards. Tak til alle de mange, der har været inde og stemme. Afstemningen, den er jo altså slut. Vi har allerede kåret den allerførste vinder, nemlig årets knækker. Og prisen gik til Belinda, den syngende falstring. Og vi skal have fundet endnu en vinder. Jeg har den store fornøjelse af at finde årets Facebook-kommentar. Der har været mange gennem årets lykke. Vi trækker lige spændingen lidt, ikke? Om lidt, der er jeg klar med Backstreet Boys og Quit Playing Games With My Heart.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternesløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen. Vi løser det.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

God fredag formiddag og rigtig god weekend. Vi er en Pop FM, fejrer en Pop FM Awards. I dag uddeler alle priserne. Tak til alle, der har været inde og stemme. Det her, det var Backstreet Boys og Quit Playing Games With My Heart. Jeg har Cher klar til dig om et øjeblik med The Shoop Shoop Song. Her er allerførst UB40.

Lige til at blive godt humør, ikke sandt? Det var Cher og It's In His Kiss. Eller den hedder vel i virkeligheden bare The Shoop Shoop Song. Jeg er Lars Johansson, og velkommen, hvis du lige har fået tændt op for radioen. Det er dagen, hvor der bliver uddelt priser og kippet med flaget. Pop FM Awards er i fuld effekt. Og inden for den næste times tid skal vi have kåret vinderne årets Facebook-kommentar. Så er radioen gående her hos os, hvor jeg nu er klar med 1-2.

0: Jeg har et motto, og det er, at man aldrig nogensinde kan få for meget saxofon. Jeg ved ikke, om du er enig. Det var 1-2 og midt i en drøm lige her på Pop FM. Og rigtig god fredag. Skal lige høre, hvad jeg har lined op af fantastiske sange, vi skal høre. Whitney Houston og I Wanna Dance With Somebody. Ja, yeah, tak. Den kommer inden længe. Også Queen sammen med David Bowie og Under Pressure. Og så den der Angelina Kidjo og Golo, eller bare Harald Nyborg-sangen, som der er mange, der kalder den. Den kommer om et øjeblik.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: og lokalt. Find dit værksted på automester.dk. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Angelina Kidjo og Golo var det lige her på Forbe 5, eller Harald Nyborg-sangen, som der er mange, der ønsker at kalde den. Det er også meget nemmere i virkeligheden, ikke? I eftermiddag, når Lille Lars er klar kl. 14, så er det naturligvis også med en afsløring af, hvem der bliver årets popper, du ved, årets store radioøjeblik. Så der skal du altså lige være med. Hold bare radioen gående her hos os hele fredagen igennem. Det ved jeg, du gør alligevel. Der er lige nu Queen og David Bowie til dig her med Under Pressure.

0: Back for Good var det her fra Check That.
1: Pop FM Awards.
0: Yes, det er i dag, vi uddeler alle priserne. Den første er allerede landet hos Belinda, den syngende falstring, som mandens årets knækker. Og så synes jeg også, at spændingen begynder at stige. Vi skal fundet årets Facebook-kommentar, og det gør vi altså mellem kl. 11 og 12. Så hold radioen her hos mig. Vi er på vej mod 11-nyhederne. Dem får vi leveret her lige om et øjeblik. Og også Madonna inden nyhederne med Open Your Heart.
2: Book med KLM og flyv til Costa Rica, Rio de Janeiro eller Shanghai. Nu har vi flere lokale afgange til hele verden på blot én billet. Book på klm.dk og optjen miles på hele rejsen.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
19: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag! Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
16: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag.
20: Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
22: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
23: Næste uge fejrer vi et lille blødt dyr.
24: Som har lange ører, som elsker gulerødder.
23: Og du kan vinde 1000 kroner.
24: I vores plat- eller bote-quiz.
23: Så tænd for radioen.
22: Topstart.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Vold og trusler mod lærere er næsten fordoblet på få år. I 2021 fortalte knap hver tiende lærer, at de havde været udsat for vold på arbejdet. I de nyeste tal fra 2025 gælder det næsten hver femte. Samtidig er trusler om vold også steget markant. Det viser tal fra Arbejdstilsynets undersøgelse, som Skolemonitor har fået. Ifølge forskere peger tallene på, at vold er blevet et af de største arbejdsmiljøproblemer på danske skoler. Partiet Venstre bløder. De står til bare 7,1% i en ny opinionmåling for DR. Det er et fald på over 2 procentpoint og partiets næstlaveste tilslutning nogensinde. Venstres politiske ordfører Sofie Løde kalder målingen træls og peger på intern uro efter uenighed om gødskningsloven. Samtidig står Dansk Folkeparti til 14,3% og er dermed mere end dobbelt så store som Venstre. Den danske hær er klar til at være mere permanent til stede i Grønland, det siger hærchef Per Boysen til TV2. Han mener, at det vil give hæren en bedre forståelse af det grønlandske terræn og klima. Siden januar har danske soldater været i Grønland på midlertidige øvelser. Forsvarsminister Jeppe Bruus mener, at en øget tilstedeværelse er afgørende for sikkerheden. Men det er politikerne, der i sidste ende skal beslutte, hvordan forsvaret skal være til stede i Grønland. Den femte og sidste værtsby eller byer på Royal Run-kortet er afsløret, og det bliver København Frederiksberg. Dermed er alle fem værtsbyer blevet introduceret. Ifølge Royal Run er motionsløbet andet og mere end et løb. Det er kongens møde med danskerne, det er fællesskabets fest, uformelt i kondisko og for alle. Og man må sige, det tiltrækker folk. Sidste år tiltræk løbet mere end 97.000 mennesker. Royal Run finder sted anden pinsedag i 2027.
0: Vejret på Pop FM.
1: Fredagsvejret byder på lidt eller nogen sol og spredte byer over hele landet. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brugsen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Reo-app.
2: Kan du mærke det? Det er en sand festdag i dag. Udover det selvfølgelig er fredag og weekend, så er det også i dag, vi afholder Pop FM Awards. Og skal have fundet årets Facebook-kommentar her i denne time, så hold radioen hos mig. Jeg er Lars Johansson.

Listen to your heart. Det var Roxette lige her på Pop FM. Rigtig god fredag, Lars, i studiet. Det er meget, meget oppyntet Pop FM-studie i dag, vil jeg lige sige. 16 år har vi været i luften og givet dig masser af godt humør musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og i dag, traditionen tro, der uddeles der priser. Det er Pop FM Awards. En festlig fredag, ikke? Lige nu med Alana Miles og Black Velvet på Pop FM.

0: spænding på drengen her til formiddag. Det er Pop FM Awards, vi har godt gang i. Her var Pointer Sisters og Jump For My Love.
1: Pop FM Awards.
0: Og vi skal have fundet vinderne af årets Facebook-kommentar. Det gør vi altså her inden for det næste kvarter. Så bare hold radioen gående lige her hos mig. Så skal vi se, om vi kan få hul igennem på telefonen til årets vinder. Og lad mig bare lige sige med det samme, I er jo super aktive alle sammen på vores Facebook-side konstant, når vi smider alle de her skøre dilemmaer og spørgsmål ud hver evig eneste dag. Så tusind tak for det, venner. Men altså, vi skal have fundet vinderen om et øjeblik, hvor jeg også er klar med Ronan Keating og When You Say Nothing At All.
2: Fo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen. Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
5: Er du dum i hovedet,
6: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Det er aldrig for tidligt til en burger.
16: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
15: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
16: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
15: Du har fat i noget.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
17: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
18: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
19: Pop FM's fødselsdag.
20: Hej, det er Henrik,
21: Anna,
22: Lars,
23: Freja
24: og Lille Lars.
19: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
20: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
25: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
26: Hvem skal priserne gå

0: Weekend, venner, og så er det ovenikøbet også dagen, hvor vi uddeler Pop FM Awards.
1: Pop FM Awards.
0: Vi har om faktisk allerede givet den første pris væk tidligere i dag. Det var hos Topstart Anna Henrik. Årets knækker Belinda, den syngende falstring, som vi har døbt hende. Og stort tillykke til Belinda. Nu er studiet simpelthen blevet fyldt op med alle mine dejlige kolleger, fordi vi skal til at have kåret årets Facebook-kommentar. Yeah! Der er en dejlig stemning i studiet, og jeg har fået kuverten her. Spørgsmålet er, om det bliver Janni, om det er Bens, eller om det er Lian, der skal stikke afsted med prisen, årets Facebook-kommentar. Jeg vil lige starte med at sige, at alle jer popper, I er jo super aktive på vores Facebook-side. Hver eneste gang, vi stiller et eller andet fuldstændig skørt spørgsmål eller dilemma, whatever, så er I der jo altid. Tusind tak for det, venner. Skal vi finde ud af, hvad der står her i kuverten? Okay. Spørgsmålet er, om jeg skal sige det højt, eller om jeg bare skal taste nummeret, når jeg ved, hvem der er den heldige. Og jeg åbner op her.
2: Det er næsten okay. Ligesom meget fødselsdag.
0: Det er faktisk, og det er jo faktisk også vores fødselsdag lige om et øjeblik, ikke? Så nu prøver vi at se, om vi kan få hul igennem her.
3: Det er Lilian.
0: Hej Lilian!
3: Hej.
0: Det er fra Skat.
3: Ja, det tænker jeg nok.
0: Ja, nej, det passer ikke. Det er fra Pop FM. Du er i radioen. Du er en vinder, Lilian!
3: Sådan, fedt.
0: Årets Facebook-kommentar. Lilian, vi har jo grint lidt af den der kommentar. Det er jo helt sikkert også derfor, at der er så mange, der har stemt på dig.
3: Ja.
0: Ja. Hvad har du gjort, som dine børn synes var pinligt? Det var det, du svarede på. Og ja. Der skrev du jo netop, at jeg har trukket vejret, jeg har hentet dem fra skole, og jeg har spurgt ind til deres dag. Det tror jeg, der er rigtig mange forældre, der kender, at det er bare super pinligt, det der.
3: Ja. Det er hele taget bare at være til stede, tror jeg, nogle gange. Ja.
0: Men Lilian, stort tillykke i hvert fald. Vi sørger for, at du får det her fine diplom, og så vil vi selvfølgelig også sige tusind tak, fordi du lytter.
3: Ja, tak for et godt program.
0: Det er simpelthen så lidt. Ha' en dejlig fredag og god weekend, ikke?
3: Tak i lige måde.
0: Hej med dig.
3: Hej.
0: Stort tillykke til Lilian i eftermiddag hos Lille Lars efter 14. Der skal vi jo have fundet endnu en vinder, nemlig årets popper. Så hold du lige radioen neglet fast til os her på Pop FM. Det her, det er Rick Astley og Together Forever.

0: Facebook-kommentar i vores Pop FM Awards. Så det er jo, fordi vi fylder 16 år her nu på søndag, at vi i traditionen tro uddeler priser og hylder dig, der lytter, ikke? Jeg er klar om et øjeblik med Alpha Will og Forever Young.
1: Kom nu, så kør du!
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu!
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gør til 22 kroner. Tem skærhost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Driver du egen virksomhed? Er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
15: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: MJ og Bad var det her på Pop FM. Jeg hedder Lars, og snip, snap, snude, så er jeg også den derude. Hej, sød Freja. Og ser du fødselsdagsagtig ud? Og vi havde jo egentlig aftalt, at vi skulle møde op i vores allerflotteste fødselsdagstøj.
1: Glemte du også din pels?
0: Jeg glemte at vaske og stryge, og jeg ved ikke, hvad der derhjemme.
1: Jamen, det tror jeg heller ikke, den kan tåle. Jeg har taget lidt glimmer på, men det må også være, det er meget diskret, men jeg føler, den er der.
0: Jeg synes, du er fødselsdagsflot.
1: Åh, tak,
0: det kan man
1: have.
0: Godt sige, ikke?
1: Tak skal du have.
0: Nu vil jeg overlade hele butikken til dig.
1: Jo, tak.
0: Så have en kæmpe hygge, og så er det jo altså bare, vi bliver nødt til lige at sige det igen. Det er jo på søndag, vi fylder 16 år, og det er derfor, vi uddeler en masse priser i dag. Og i eftermiddag, der har lille Lars endnu en af dem.
1: Ja, det var bare værd. Åh, ja, spændingen stiger jo.
0: Det gør den
1: de
0: altså.
1: De næste par timer, så er det bare mig, der skal holde bålet i gang.
0: Så hold den her på Pop FM, og have en rigtig dejlig fredag. God weekend.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
18: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
19: Keep running!
18: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
18: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark våd servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Vi tømmer madkassen og fylder musikkassen. Der er Pop FM frokost top 3 på vej. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Det skal være langt dyrere at snyde med bopælspligten. Boligminister Jacob Mark vil femdoble bøden, så gentagne overtrædelser fremover kan koste op mod 100.000 kroner. Det skriver Jyllandsposten. Målet er at forhindre, at helårsboliger står tomme i mindre byer og på øerne, for det kan koste lokale butikker, foreningsliv og naboskab. Flere økommuner har samtidig efterlyst bedre muligheder for at kontrollere, om boligerne faktisk bliver brugt. Der kommer til at gå længere tid mellem PISA-undersøgelserne. Fremover skal de laves hver fjerde år i stedet for hver tredje. Det oplyser Undervisningsministeriet til fagbladet Folkeskolen. Det skal blandt andet spare penge, for den seneste undersøgelse kostede knap 24 millioner kroner. Samtidig skal det mindske belastningen på skolerne. Ændringen kommer kort efter, at den seneste PISA-måling viste historisk dårlige resultater for danske skoleelever. Der skal være mere grøn energi og ikke mindre. Derfor kommer der ikke længere til at være et loft over, hvor mange vindmøller, der må stå på land i Danmark. Klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa fjerner den gamle lov fra 2018, der havde sat et loft over antallet af vindmøller, oplyser ministeriet i en pressemeddelelse. Her fortælles der, at det ikke giver mening at tage velfungerende vindmøller ned, når Danmark har brug for mere grøn energi. I dag står der mere end 4.000 landvindmøller i Danmark, mens det gamle loft satte grænsen ved 1.850. Det bliver markant billigere at tage bussen eller letbanen i Aarhus. Fra næste år kommer en billet til at koste 15 kroner. Det har politikerne i byrådet besluttet, skriver TV2 Østjylland. Aarhus Kommune afsætter 35 millioner kroner om året til at sænke billetprisen, og det er altså mindre end et tidligere estimat fra et konsulenthus, som vurderede, at det kunne blive langt dyrere. Borgmester Anders Wennerskjold forventer, at de billigere billetter får flere til at vælge den kollektive transport.
0: Vejret på Pop-FM.
1: Fredagsvejret byder på lidt eller nogen sol og spredte byer over hele landet. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
4: Lyt med på FM,
3: der er plus.
4: Og i Radio-appen.
3: Det er tid
4: til musikalske hapser.

0: Sandra Maria Magdalena. Klokken den er passeret 12, og det betyder, at det er tid til lidt frokost. Tam tam.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Som en musikalsk lagkage har jeg forberedt tre sange til dig, som kan få det hele til at glide lidt nemmere ned. Og med det, der taler jeg altså om din egen madpakke, som du forhåbentlig har sørget for, lænet dig tilbage og er i gang med at spise, mens jeg lige serverer nogle hits. Mit navn er Freja, og som en lille fødselsdagsfejring startede vi hos Sandra. Nu er det tid til danse med drenge. Hvor længe vil du ydmyge dig?
1: En ordentlig bid godt humør til pausen. Pop FM frokost top 3 med

0: Nothing's gonna change my love for you. Du fik den på Pop FM.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Og så går vi altså ned i sidste lag af lagkagen, for i dag en frokost top 3 er serveret. Og i bedste fødselsdagsstil, jamen så gik vi fra Maria Magdalena over til, hvor længe vil du ydmyge dig? Nothing's gonna change my love for you. Top 3, som jeg sørger for at have klar igen på mandag. Lidt andre sange bevares, men når klokken den slår 12, så ved, at der er tid til lige at sætte sig godt til rette og spise noget med. Mit navn er Freja, Climby Fisher. Har jeg til dig med Love Changes Everything lige straks.
1: Pop FM, frokost top 3. Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba.
7: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark våde servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
15: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
16: Det har jeg.
15: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
16: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
15: Det er rigtigt, du.
16: Nej, har jeg vundet 1 million?
15: Det lover jeg dig, du har.
16: Jeg er helt i chok.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
20: Kom nu, så kør du!
21: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
20: Kom nu!
21: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
22: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
23: Momondo. Stay curious.
1: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
0: I næste uge fejrer vi et lille blødt dyr.
24: Som har lange ører, som elsker gulerødder.
0: Og du kan vinde 1000 kroner.
24: I vores plat- eller bote-quiz.
0: Så tænd for radioen.
1: Top

Love Changes Everything. Climby Fisher på Pop FM i et studie, der er dækket fra top til to med flag, serpentiner, fest og farver. Vi har taget altså lidt tidligere hold på vores fødselsdag, som egentlig er på søndag, ved at fejre den hele ugen. Blandt andet med vores Pop Awards, som er i fuld gang med at blive afsløret. Der var en knækker i morges, der var en Facebook-kommentar hos Lars, og lille Lars, han er altså den heldige kartoffel, der skal afsløre, hvem der har vundet årets popper senere i eftermiddag. Men til fødselsdagsfejringerne, så vil jeg da gerne lige høre, hvad der er dine fødselsdagstraditioner? Skriv det ind på vores Facebook-side, kommentarsporet. Det skal boonet, vi skal have alt muligt på bordet, og nu når vi er ramt september, hvis det var for 2 dage siden, så havde det været en ret særlig dato for mit vedkommende, da jeg var barn, så havde noget med fødselsdag at gøre. Den historie fortjener du lige en lidt uddybning af, efter du har hørt Gnags nu. Det er først

Knacks og Danmark på Pop FM. Mit navn, det er Freja. Det er den 18. september i dag. Den 20. Der bliver vi 16 år her på Pop FM. Den 16. september var der altid et kryds i kalenderen. Et ekstra kryds i kalenderen i min familie. I hvert fald de første år af min levetid. Jeg har noget ellers til fødselsdag den 16. marts, men da jeg så anskaffede mig en lillebror, som havde fødselsdag i juli måned, så var det pludselig som om, at der var meget, meget lang tid til næste fødselsdag. Så jeg fik tiltusket mig nogle halvårsfejringer. Ja, halvårsfødselsdag var blevet en ting. Ikke den helt store boller og kakao og alt, hvad der der tilhørte, men en lille gave kom der muligvis fra en eller anden fe, som altså fejrede halvårsfødselsdag. Jeg var et meget, meget, meget forkælet barn. Men det var imod væk en fødselsdagstradition, og jeg tror vist også, min bror så i tilgift fik en lille ekstra gave, men det var så tættere på min fødselsdag, så der ikke var nogen, der var jaloux. Ja, hvad gør man ikke for sine børn?

0: om lidt, så har jeg et spørgsmål, du lige kan fundere over. Hvad betyder det, når man siger, dem med er her uden? Det er en sætning, som Camilla blandt andet har skrevet ind på Pop FM's Facebook-side. Lidt kryptisk, men meget fødselsdagsagtig. Vi tager den lige om lidt.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Fro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
11: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Kom nu, så kør du!
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu!
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
19: Pop FM's fødselsdag.
20: Hej, det er Henrik,
21: Anna,
22: Lars,
23: Freja
24: og Lille Lars.
25: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
20: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
26: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
27: Hvem skal priserne gå til i år?
28: Årets popper

Bon Jovi til din fredag eftermiddag. Mit navn det er Freja. Camilla har skrevet ind på vores Facebook-side et opslag, der handler om fødselsdagstraditioner. Der skulle være hjemmelavede boller med og uden rosiner. Og så langt er jeg med dig, Camilla. Vi har stået i sidste øjeblik og proppet rosiner ind i bolledej, fordi min morfar elskede rosinboller, og der altså altid skulle være noget til alle. Men det næste, du skriver, det er altså lidt kryptisk og meget sjovt. Det var meget vigtigt, siger du, at sætte flag i de boller, der var uden rosiner. Fordi som du skriver, så kunne man sige, dem med er uden. Så de boller, der har et flag i, er uden rosiner. Fantastisk sætning, jeg går ud fra, at den har fremkaldt et smil på læben, og måske endda et lille grin rigtig, rigtig mange år. Der er nok siddet en teenager eller to og været lidt mindre begejstret, men må ikke, at det har været en af de bedste fødselsdagstraditioner i virkeligheden. En ret god pointe lige at få den med. Hvis du selv har en fødselsdagstradition, som du vil dele i anledning af vores fødselsdag her på Pop FM, så skriv det inde på vores Facebook-side.

0: næste, jeg byder på, det er radio med Vækmejser. Vender der lidt nyheder til dig. Det skal du også lige have med sådan en fredag eftermiddag, som fortsætter hos The Power. China in your hands.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
10: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
11: Vi hjælper dig med at få
9: job. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
12: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
9: Dream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
16: Hej, hej.
15: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
16: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
15: Nå, så en ben uge med andre ord.
16: Ja. Yeah.
15: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
18: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
0: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coberbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Cober og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Hundredvis af ansættelser er sat på pause, fordi børneattester ikke kan udstedes. Det skaber problemer med både pasning, undervisning og tilbud til børn og unge. Derfor advarer de 6 største kommuner nu om krise. De skriver nemlig i et fælles brev til justitsminister Nicolai Wammen, at det blandt andet skaber problemer på daginstitutioner og skoler. Børneattesterne har været sat i bero i mere end 2 uger efter fejl i kriminalregisteret. Partiet Venstre bløder. De står til bare 7,1% i en ny opinionmåling for DR, og det er et fald på over 2 procentpoint og partiets næstlaveste tilslutning nogensinde. Venstres politiske ordfører Sofie Løde kalder målingen træls og peger på intern uro efter uenighed om gødskningsloven. Samtidig står Dansk Folkeparti til 14,3% og er dermed dobbelt så store som Venstre. Det skal være langt dyrere at snyde med bopælspligten. Boligminister Jacob Mark vil femdoble bøden, så gentagne overtrædelser fremover kan koste op mod 100.000 kroner. Det skriver i Jyllandsposten. Målet er at forhindre, at helårsboliger står tomme i mindre byer og på øerne, for det kan nemlig koste lokale butikker, foreningsliv og naboskab. Flere økommuner har samtidig efterlyst bedre muligheder for at kontrollere, om boligerne faktisk bliver brugt. Den femte og sidste værtsby eller byer på Royal Run-kortet er blevet afsløret. Det er København Frederiksberg. Ifølge Royal Run er motionsløbet andet og mere end bare et løb. Det er kongens møde med danskerne. Det er fællesskabets fest. Uformelt i kondisko og for alle. Og man må også sige, at det tiltrækker rigtig mange mennesker. Sidste år tilmeldte mere end 97.000 Royal Run, som finder sted anden pinsedag i 2027.
1: Vejret på Pop FM.
2: Fredagsvejret byder på lidt eller nogen sol og spredte byer over hele landet. Temperaturer mellem 14 og 18 grader.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

China in your hands. Til Power på Pop FM. Og porcelænet er der også fundet frem. Det fineste af slagsen. Vi er i fuld gang med fejringen af vores fødselsdag, som egentlig er på søndag, men som selvfølgelig lige skal have en ordentlig medfart. Og i dag der er det finalen, vi er kommet til. Lille Lars har den sidste afsløring, den sidste vinderafsløring på den anden side klokken 2, men vejen derhen, den er altså bygget af godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne, og selvfølgelig lidt mere fødselsdagsfejring i det små. Mit navn, det er Freja. Dejligt at have dig med her, Mary Head.

0: Crazy fra Seal. Har du en helt særlig, måske på kanten til crazy fødselsdags tradition, så skriv den ind på vores Facebook-side. Der er rigeligt at tage af. Der er også grund til lige at læse igennem, hvis man mangler at ryste posen lidt. Måske få lidt inspiration til sin egen fødselsdag. Og om ikke andet, så har jeg et par traditionerne med, efter du har hørt Aretha Franklin og George Michael med I Knew You Were Waiting For Me.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Kom nu, så kør du.
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu.
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Velkommen, Helle.
9: Hej.
8: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede i hele IT-systemet.
9: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
8: Så crashede ledte til et kontorcrash?
9: Ja.
8: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS Erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
12: Bro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
13: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

Du er på Pop FM. Fødselsdagshumøret er spredt ud over, ja, især vores Facebook-side. Kommentarsporet under dagens opslag er forrygende. Det er fødselsdagstraditioner, som jeg har kravet mig ned i. Og deriblandt er jeg faldet over Oves kommentar med hvad der var hans fødselsdagstradition. Bananlagkage med masser af creme, flødeskum og med krømmel. Det er jo ikke i og for sig en unik ting som sådan. Jeg ser på, at der er mange, der serverer bananlagkage. Men det mindede mig om den særlige magt, man kan tænke sig at have, når man er fødselsdagsbarn. Og det er ikke, fordi jeg ikke selv kan lide bananer, men jeg ved, der er nogen, der ikke kan, og jeg ved også, at der må være et fødselsdagsbarn eller to, som har fået at vide, at de kan vælge frit på alle hylder med, hvilken kage det skal være, der skal serveres, uanset om lillebror eller storesøster kan lide den kage eller ej. Og det er altså noget, som godt kan stige i hvert fald børn til hovedet. Måske også voksne, det skal jeg ikke kunne sige. Jo, jeg har nok valgt en kage på bekostning af nogle andre i ny og næ.

sådan som kærligheden kalder. Wet, wet, wet. Med Love is All Around skal du også have den her fredag eftermiddag. Der står i ja, kærlighedens bror, men også fejringens tegn. Fødselsdagen er på søndag, men vi har fejret den hele uge. Pop Awards er i fuld gang med afsløringerne. Den sidste, det er altså Lille Lars, der har æren af det på den anden side af klokken 2. Glæd dig, især hvis du har været inde og stemme. Håber, at det måske er det, du har stemt på, der vinder. Det må aldrig vide. Du bliver nødt til lige at blive hængende for at få svaret. Her er Love is All Around.

0: Love Is All Around. Det var Wet Wet Wets lige her på Pop FM i en fredag eftermiddag. Går mod weekend. Det er altså rart, så lige er det inden for rækkevidde. Det du også har inden for rækkevidde, det er Good Heart. Du får den lige straks.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
12: Bro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
13: Tyvstart julen i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: På BFM med Anna og Henrik.
0: Næste uge fejrer vi et lille blødt dyr.
18: Som har lange ører, som elsker gulerødder.
0: Og du kan vinde 1000 kroner.
18: I vores plat- eller bote-quiz.
0: Så tænd for radioen.

af Good Hearts på Pop FM. Godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Mit navn, det er Freja. Og nu er det altså tæt på, ikke? Vi skal have afsløret den sidste vinder i Pop Awards. Det er Lille Lars, der har æren på den anden side af klokken to, og jeg venter i spænding. Kommer nok lige ind og svinger et flag, når han gør det. Det vil være på sin plads, så vi lige får det fejret med maner. Inde på vores Facebook-side, så er der også en hel masse fejring. Der er blandt andet en fredagsrap, som du kan gå ind og høre lige nu. Og så er der også et opslag, hvor du kan dele dine fødselsdagstraditioner. Og jeg synes, det er så fint lige at følge med i kommentarerne. Maria, som har skrevet, at hun altid holder fri fra arbejde på sin fødselsdag. Jeg vil ikke bruge min fødselsdag på arbejdspladsen, ved du hvad? Det forstår jeg faktisk virkelig godt, Maria. Der er et eller andet i at få lov til at sove længe måske, eller bare slappe af, gøre de ting, man har brug for at gøre, uden at der er en eller anden deadline, der hænger over hovedet. Det er især rart, hvis det er en onsdag, kunne jeg forestille mig bare lige få sådan en lille mini-weekend midt på ugen, når det er ens fødselsdag. Jeg håber dog stadig, at du har noget med til kollegerne dagen efter. Det tænker jeg, jeg ville få hug for, hvis jeg ikke havde, uanset om jeg havde taget fri for arbejde, eller det bare tilfældigvis lå i en weekend. Lidt om vores gør, det er på søndag, vi fylder 16 år. Så tillykke til os, og tillykke til dig for at være med.

0: og Wind of Change, så er det også ved at være tid til lidt luftforandring herinde i studiet. Jeg må heller lige få sat aircondition i svingninger, så der er god ilt til hjernen, og lille Lars skal afsløre årets popper på den anden side af klokken 2. Mit navn, det er Freja. En fornøjelse at være med dig. Kan du have en dejlig fredag.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
3: Så tag til Fleggaard.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Hip hip, hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Er du dum i hovedet, eller
14: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skærehost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
19: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
21: Skal du have super service,
14: Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
21: Pop FM's fødselsdag.
22: Hej, det er Henrik.
23: Anna.
24: Lars.
25: Freja.
26: Og lille Lars.
21: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
22: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
27: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
28: Hvem skal priserne gå

0: Programmet præsenteres af 365 Discount. Brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
2: God eftermiddag. Her kommer en nyhedsopdatering. Mit navn, det er Roxana Sakari. På 5 år er antallet af lærere, der udsættes for vold og trusler, næsten fordoblet. Det viser tal fra National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt lønmodtagere udført af Arbejdstilsynet. Det skriver Skolemonitor. Da undersøgelsen blev foretaget i 2021, rapporterede knap 10% af de adspurgte lærere, at de var blevet udsat for vold på arbejdspladsen. I den seneste undersøgelse fra sidste år gælder det 18% af lærerne. I samme periode er andelen af lærere, der har oplevet trusler, steget fra knap 13% til over 20%. I næste uge kommer der formentlig afklaring på, om politikere må være anonyme i den kommende Afghanistan-udredning. Tidligere på ugen indstillede samtlige af Folketingets partier, at muligheden for at være anonym droppes. Det sker efter, at et borgerforslag fra en veteran fik over 50.000 underskrifter. Regeringspartierne forventer, at udredningen kan udgives inden året er omme. Direktør for Dansk Institut for Internationale Studier, Peter Kravlund, tør dog ikke spå om, hvorvidt det er realistisk. Det er blevet lidt farligere at færdes i trafikken. Det viser Danmarks Statistiks seneste opgørelse over personskader i trafikken, som bygger på politiets registre. Her noterede man sidste år, at over 2800 personer enten kom til skade eller blev dræbt i trafikken. Det er en stigning på 313 personer sammenlignet med i 2024. Mens flere kommer til skade, er antallet af dræbte dog faldet. Der har nu i 10 år været under 200 dræbte i trafikken på årsbasis. Skuespiller Mads Mikkelsen skal være skurk i et af verdens mest populære videospil. Han er med i det nye Call of Duty. Ifølge mediet Polygon skal han spille skurken The Archer, altså en bueskytte. Spillet udkommer den 23. oktober. Og det er i øvrigt ikke første gang, at den 60-årige skuespiller indtager en skurkerolle. Han har tidligere spillet skurk i både James Bond, Indiana Jones og andre film.
3: Været på Pop FM.
4: Resten af dagen lidt eller nogen sol, dog kan der også være lidt lokale spredte byer, temperaturer mellem 14 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
5: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
6: Har godt humør
5: og musik, du kender.
6: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-app.
4: Og respekt til de af mine kolleger, som også i dag holder fast i at møde op i klipklapper. Så lever sommeren lige lidt videre. Jeg tror ikke engang, jeg vil kunne nå over til bilen i P-huset uden at tabe dem. Jeg er ikke god til at gå i dem, så er det godt, der er andre, der gør det. Og velkommen til programmet.

Hun har lavet 8 soloalbum siden tiden med Spice Girls. Det er helt vildt. Jeg synes, det her er titelmelodien til det bedste af dem. Northern Star kom tilbage i 99. Melanie C på Pop FM. Med godt humør og musik, du kender. Og 80'erne og 90'erne er velkommen til det officielle indløb til weekenden her med mig. Frem til klokken, den bliver 18. Der er 1-2 om lidt med hvide løgne. Og så er det jo dagen før dagen. Før dagen, det er på søndag, at Pop FM jo altså fylder 16 år. Vi har fejret det ugen igennem med Pop FM Awards. Måske har du tidligere på dagen hørt mine kolleger Anna og Henrik fra Topstart og Lars Johansson ringe op til de heldige vindere i kategorierne Årets Knækker og Årets Facebook-kommentar. Har du misset det, så får du chancen løbet af de næste 2 timer. Og når klokken bliver cirka 9:30, så ringer jeg altså op til den sidste heldige Pop FM-lytter, der altså vinder prisen Årets Popper. Kan blive Marianne, som lidt tidligere på året var med i en altså rimelig skør. Lad mig gætte, hvad din hund hedder, leg sammen med min kollega Sten Skovgaard i forbindelse med en Maxi-Zoo-konkurrence, som vi kørte her på radioen. Det er rimelig crazy. Hør, hvad der skete lige efter 1-2, der spiller på Pop FM lige nu.

0: One, two og hvide løgne på Pop FM med godt humør og musik, du kender. Mens musikken spillede, der ringede Pia ind.
1: Hallo, det er Pia.
0: Dag Pia, velkommen.
1: Kan du ikke lige sætte ud i radioen, at der er sket et stort ulykke på Jyske Motorvej E45?
0: Jo, hvorhenne?
1: Jamen, det er imellem afkørsel over Stor og til sydgående retning. Så folk skal hoppe af, for ikke at ende i kø, så skal de hoppe af ved øget om hastighed.
0: Det giver jeg videre. Du kan selv gøre det lige om et øjeblik, Pia. Og tusind tak for meldingen ind, og jeg håber, at du er kommet af og kommer godt hjem.
1: Ja, jeg kører nordgående retning.
0: Okay. Du kigger fra den anden side.
1: Så alle dem der kører sydover nu, de kommer til at holde i kø lige.
0: Okay. Jamen, så prøver vi at se, om vi kan undgå den, Pia. Tak fordi du melder ind, og god weekend til dig.
1: I lige måde, Lars.
0: Hej med dig.
1: Hej.
2: Pop FM Awards.
0: Ja, og så til noget lidt andet. Vi har jo ugen igennem her fejret vores kommende fødselsdag på søndag, hvor vi fylder 16 her på Pop FM med Pop FM Awards. Mednomineret i tre kategorier. Årets knækker, årets Facebook-kommentar og årets popper. Og jeg afslører cirka 90, hvem det er, der bliver årets popper. Det kan blive Marianne, som for en måneds tid siden var igennem i radioen her hos min kollega Sten i forbindelse med en Maxisu-konkurrence. Og så bliver Sten lidt nysgerrig på Mariannes hund.
3: Vi kan jo også godt lege en leg, der hedder, jeg kan gætte, hvad din hund hedder.
4: Ja, det må du gerne.
3: Nu siger du, det er en hundhund, og det er sådan en blanding af noget fransk bulldog og noget King Charles.
4: Ja.
3: Ja, kan du give mig en ting mere om hende?
4: Hun er brun og hvidflettet.
3: Ja.
4: Cute lille en.
3: Så tror jeg, du har en Molly.
4: Det er så rigtigt.
3: Er det rigtigt?
4: Det er så rigtigt.
3: Seriøst?
4: Ja.
3: Wow! Hold nu op!
0: Hvor vildt er det. Sten gætter, hvad Mariannes hund hedder, og Marianne er nomineret til årets popper. Afstemningen afsluttedes jo i aftes. Og det bliver interessant at se, om det kan være Marianne, som går hen og vinder den. Eller måske Tømmer Claus. Eller Line. Og det ved vi altså, når klokken bliver cirka 4:30 her i radioen. Om et øjeblik, så er der det musikalske vendespil, pophuskespillet. Lige nu, der er der Hathaway.

0: Hathaway med What is Love. Tak til min gode Facebook-veninde Malene, som har givet mig dagens første grin i dag. Skriver, nu har jeg fundet ud af, hvordan jeg skal lave workouts. Og så er der et klip først med en, der laver en form for bevægelse, øvelse med armene, noget bicepsøvelse. Og så ser man Malene lave samme bevægelse med sine arme, hvor putter et flødebolle ind i munden, og hver gang hun laver det. Det er god humor. Så noget workout vil jeg også gerne lave. Tak for et godt grin. Og om et øjeblik, så gælder det altså et Rayo Premium prøveabonnement, der løber i 6 måneder. Hvis du altså råber nu på det rigtige tidspunkt, netop der, hvor den samme sang kommer anden gang i mit musikalske vennespil, pophuskespil. Du ved, sådan et vennespil, som du måske har spillet som barn, eller har spillet med dine børn eller børnebørn. Vi spiller om et øjeblik, og hvis du har lyst til at være dagens deltager, så er det nu, du skal ringe på 70 220 900. Og så sætter vi gang i vennespillet efter Bill Medley og Jennifer Warnes med I've Had The Time Of My Life. Den er her lige straks.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Hitserien lader næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
13: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
17: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: arbejdet her om ikke så længe, at du simpelthen søger I have the time of my life. Og så kan man håbe, at næste uge bare kan leve op til det, sådan nogenlunde i hvert fald. Bitten Medley og Jennifer Once.
1: Er du klar? Pop FM huskespil.
0: Og jeg skal byde velkommen til ugens sidste deltager. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Du taler med Erik.
0: Dag Erik, og velkommen ombord.
2: Tak for
0: at du. Glæder du dig til weekenden?
2: Ja, for pokker da. Især på søndag nu.
0: Skal der ske noget særligt på søndag, udover vi har fødselsdag? Du har måske
2: ja, ja, ja. Vi skulle se noget fodbold nu.
0: Ja, der er jo derby på søndag jo, det er jo nok den, du tænker på måske.
2: Ja, det er det da.
0: Hvem holder du med?
2: Jamen, jeg holder med til at gå.
0: Ja.
2: Ja.
0: Vi håber, at det bliver nogenlunde roligt. Der har været lidt ramachan, lad os kalde det, de sidste dage her. Der må godt være plads til at gasse hinanden lidt, men lad os lige holde gemytterne bare en lille smule nede for alles skyld.
2: Ja, hvis det er bare, at vi kan opføre os ordentligt begge to, så går det.
0: Det skal det forhåbentlig nok gøre.
2: Ja, det skal det.
0: Ja, Erik, nu skal du råbe nu, når den samme sang kommer anden gang.
2: Gør det.
0: Lad os gøre det.
2: Det gør vi. Nu!
0: Du skal råbe nu, når den samme sang kommer anden gang, Erik.
2: Okay.
0: Vi lader den lige køre lidt endnu.
2: Ja.
0: Nu kan det godt være, at det bliver en lille smule svært.
2: Nu!
0: Nej. Du er for tidlig på den, Erik.
2: Okay.
0: Ja, den kommer først om et øjeblik. Det er Genesis med Invisible Touch.
2: Altså, jeg
0: vil sige, at nu har jeg lavet det her i 5 år, og jeg tror ikke, jeg har oplevet samme entusiasme og ivrighed nok nærmere, den kommer der, end dig, Erik.
2: Og
0: jeg synes, det skal premieres. Så derfor så skal du have et Rayo Premium prøveabonnement, som løber i 6 måneder, simpelthen for din energi og entusiasme.
2: Ej, det er fedt. Det er fedt.
0: Tillykke med det, Erik. Og rigtig god kamp på søndag.
2: Tak skal du have. Tak skal du have. Lige måde.
0: Sluttede vi lidt muntert med det musikalske vendespil i denne uge, og så er der Genesis på Pop FM.

0: Facebook, hvor vi spørger, har du nogle særlige fødselsdagstraditioner, som du godt kan lide at holde fast i, når det er din egen fødselsdag? Og det er der altså rigtig mange af Pop FM's lyttere, der har. Blandt andre Maria Christine, som skriver, jeg holder altid fri fra arbejde. Det er der mange, der gør. Jeg vil ikke bruge min fødselsdag på arbejdspladsen. Så må du hellere være hjemme og hygge dig sammen med nogle venner, og så slipper du selvfølgelig også for at have flødeboller med. Det er ikke sikkert, det er det, der er grunden. Tak, fordi du har skrevet, Maria, og tillykke, når du når dertil. Tina Bergmann skriver, jeg tager altid til London, mit favoritsted. Og det er jo så også en fed tradition at holde fast i. Det er jo en fantastisk by. Og så har man det at se frem til, både det at nyde at være i byen, men altså samtidig også have fødselsdag. Tak til alle, der har skrevet, og fortsæt endelig i kommentarsporet på Pop FM's Facebook. Vi får flere kommentarer i løbet af programmet forud for vores egen fødselsdag her på Pop FM. 16 år på søndag. Og derfor har vi jo haft Pop FM Awards ugen igennem. Missede du de første vinder, så får du chancen om lidt igen. Nemlig der, hvor Henrik og Anna ringer op til den person, der er blevet årets knækker. En, som har gjort sig bemærket og har været flittig i løbet af året siden sidste fødselsdag i Knækkens Sang, eller det, der bliver kaldt knækkeren hverdagsmorgen efter 8 i topstart. Det får vi lige efter Weather Girls og It's Raining Men, der kommer om lidt.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Fro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
15: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
16: Hej, hej.
15: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
16: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
15: Nå, så en ben uge med andre ord.
16: Ja. Yeah.
15: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
17: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
18: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
17: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Top FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Weather Girls, It's Raining Men på Pop FM. Jeg hedder Lille Lars, og velkommen til det officielle indløb til weekenden.
1: Pop FM Awards.
0: Hvor vi jo altså i dag afslører de tre vindere i de tre kategorier. Årets knækker, årets Facebook-kommentar og årets popper. Vi mangler jo altså at afsløre årets popper, det bliver omkring 4:30 her i mit program. Nu skruer vi lige tiden tilbage til lidt over 9 i morges, hvor Anna og Henrik skulle fortælle navnet på den person, der altså blev årets knækker. En, som har været særdeles aktiv i knækken sangkonkurrencen efter 8 på alle hverdage. Og en, som har for vane at synge sit bud på, hvad det rigtige svar er.
2: Nu ser du det. Og så skal jeg være klar herovre på telefonen.
3: Ja, jeg kan fortælle dig, at førstepladsen årets knækker 2026 er Belinda!
2: Hold nu kæft! Nej! Lad os lige...
4: Det er Belinda.
2: Godmorgen, Belinda.
4: Godmorgen.
3: Tillykke.
4: Tak.
3: Du er årets knækker.
4: Ej, hvor vildt.
3: Lyttede du til radioen lige nu?
4: Ja, det gjorde jeg.
2: Ej, hvor er det godt.
3: Hvordan føles det?
4: Jamen, jeg fatter det slet ikke overhovedet, altså. Bare det, at jeg blev nomineret også. Altså, jeg er jo så ny i knækken sang. Jeg har ikke kendt til det før for få måneder siden, altså... Så er jeg nomineret, og nu har vundet, det er jo... Jamen, det er så urealistisk, kan jeg sagt.
3: Urealistisk. Du har kun dig selv at takke, Belinda, for dit dejlige humør og din dejlige sangstemme.
2: Den
3: håber vi, at vi kommer til at lytte meget mere til i fremtiden.
4: Helt sikkert. Som sagt, som jeg sagde før, at jeg gjorde det faktisk ikke for at vinde pop-up, men fordi jeg synes, det er så leje, og jeg hader... og vise mig frem og på Karubi Bar og alt muligt, fordi jeg kan ikke lide, at folk ser mig. Det her er i radio. Folk kan ikke se, hvem jeg er eller noget. Så det er fedt at være med i jeres program, hvor man bare kan synge sig med at sætte sange.
2: Der kan du bare se, Belinda, det er, hvad der kommer ud af at synge i radioen. Så bliver man bare kåret til årets knækker.
4: Ja,
2: tusind tak herfra.
3: Tak, og tillykke til dig, Belinda. Årets knækker 2026, det er sejt gået.
1: Pop-FM's fødselsdag. Vi vil gerne uddele de eftertragtede Pop-FM Awards. Årets popper. Årets knækker. Årets Facebook-kommentar. Godt humør og musik, du kender.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a place on earth. Tillykke med prisen til Belinda, som har for vane at ringe ind og synge sit svar i Knækken Sang, Knækkeren alle hverdag efter 8 i Topstart. Årets Knækker 2026. Næste time et genhør med den person, der vandt årets Facebook-kommentar og en kommentar, som jeg tror rigtig mange forældre sagtens kan ikke genkende til, og i hvert fald det kan kaste et godt grin af sig. Hør det i næste time, hvis du missede det i morges. Inden da en omgang af Kend Din Popsanger, vi skal gætte et britisk band, som i 80'erne slog alle rekorder for, hvad der var muligt dengang i forhold til, hvor mange man spillede koncert for. Det var store tider, og nu er den slået. Men se, om du kan gætte, hvem det er at vinde et Rayo Premium prøveabonnement, der løber i et halvt år, så du kan høre os uden reklamer. Det er efter blandt andet Backstreet Boys, der spiller As Long As You Love Me lige straks.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
12: Hos Biltema.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
21: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
22: I næste uge fejrer vi et lille blødt dyr.
23: Som har lange ører, som elsker gulerødder.
22: Og du kan vinde 1000 kroner.
23: I vores plat- eller bote-quiz.
22: Så tænd for radioen.
21: Topstart hver dag fra klokken 6. På BFM.

0: med den heldige vinder af Pop FM Award-prisen, årets Facebook-kommentar. Vi starter med en omgang af Kend din popsanger, første ledetråd efter TV2, der spiller om et øjeblik med alt, hvad hun ville bare danse. Først er det Roxana med seneste nyt, klokken er 3.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: God eftermiddag. Her får du nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Åbningen af danske fængselspladser i Kosovo bliver yderligere forsinket. Det har justitsminister Nicolai Wammen i dag orienteret forligspartierne om. For 5 år siden blev der indgået en politisk aftale om at leje 300 fængselspladser i landet. Da den konkrete aftale med Kosovo blev indgået, lød det, at de første udvisningsdømte udlændinge kunne begynde en afsoning i fængslet i begyndelsen af 2023. I dag er meldingen fra justitsministeren, at det nok bliver cirka 5 år senere end først forventet. Danmark fremrykker og forøger en støttepakke på i alt 1,8 milliarder kroner til Ukraine. Det sker efter, at en dansk helikopter blev beskudt med et signalblus af en russisk fregat tidligere på ugen. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jeppe Bruus efter et møde i det udenrigspolitiske nævn. Forsvaret har udsendt en pressemeddelelse om, at en af flyvevåbnets helikoptere var beskudt med pyroteknik i internationalt farvand. Forsvarsalliancen NATO har kaldt episoden for en uansvarlig russisk handling. Flere lignende episoder har fundet sted i Europa den seneste tid. Fremover skal der ikke være en grænse for, hvor mange vindmøller, der må stå på land. Derfor bliver et loft fra 2018 nu fjernet. Det oplyser Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse. Beslutningen er truffet af Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samira Nawa. Hun mener, at det vil være forkert at pille velfungerende vindmøller ned, bare fordi en gammel aftale siger det. Målet er mere grøn energi og ikke mindre, siger ministeren. For første gang i over et århundrede er en ny levende katteart formelt blevet opdaget. Det skriver flere medier, herunder Reuters. Forskere har brugt genetiske data til at bekræfte, at der er tale om en ny art. Den lille katteart, som er mindre end en almindelig huskat, er blevet navngivet Leopardus tilicao og tilhører gruppen af tigerkatte, som findes i store dele af Sydamerika.
1: Vejret på Pop FM.
0: Det ser nogenlunde fornuftigt ud her op til weekenden. Resten af dagen lidt eller nogen sol. Der kan dog komme lidt lokale spredte byer, og temperaturer vil ligge mellem 14 og 18 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i radio-appen.
0: Og i dag, der har jeg den følelse af lysten til at købe noget. Bare et eller andet. Jeg skal styre mig, for ikke at købe en kompostkværn eller en kattekilling på vej hjem. Jeg må låse bildøren indenfra. Og velkommen til fredagens program på Pop FM. Denne time sætter i gang med TV2.

0: næsten sådan en, hvem kommer først, når tørsten er størst på en anden guitar. Og på TV2's alt, hvad hun ville, var at danse.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Vi skal gætte et britisk band i dag, og vi spiller om din mulighed for at lytte til Pop FM uden reklamer i et halvt år og få 3-4 sange ekstra i timen, fordi du springer reklamerne over. Ledtråd 1 er, at når bands, ligesom det her, bliver af en vis størrelse og historisk har sat et aftryk, så bliver der af og til lavet en spillefilm om deres historie. Og filmen om dem kom i 2018. Det kan nævnes, at hovedrolleindhaveren, der spillede forsangeren, vandt en Oscar for sin præstation. Og så spørgsmålet, hvem er jeg på jagt efter?
1: Hvem tror du, det er?
0: Kom med et bud på 70 220 900. Så ser vi, hvem der bliver gættet på, og skal du bruge lidt mere hjælp, så er den at hente i ledtråd nummer 2, som kommer efter Take That, der spiller på Pop FM lige nu med Pray.

0: Take That på Pop FM med Prey, der er Pretenders med Don't Get Me Wrong om et øjeblik. Og denne ugens sidste hverdag, inden vi fejrer vores fødselsdag, vores 16-års fødselsdag på søndag, så er det en opgang af Kend Din Popsanger, et britisk band, som altså er af den størrelse og har sat et historisk aftryk, så der er blevet lavet en film om den i 18. Skuespilleren, der spiller forsangeren i bandet, vandt en Oscar for sin præstation. Og nu kommer de første bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Du taler med Uffe Erik Jensen, du.
0: Dag, Uffe Erik Jensen, og velkommen
1: til.
0: Lars,
1: tak.
0: Kom med et bud.
1: Jeg tænker, det er Queen.
0: Og så kunne det så være den film, der hedder Bohemian Rhapsody.
1: Ja, der er kanonfilm.
0: Ja, bestemt.
1: Jeg kunne godt sidde og trille en tår engang, mellem jeg sad og så den.
0: Ja, den er ret godt lavet, og Rami Malek, der spiller Freddie Mercury, ja, er min absolutte favorit skuespiller, ja, i disse dage. Tak, ja, for budet, Uffe.
1: Ja,
0: Erik Jensen, godt, og rigtig god, ja, weekend til dig.
1: Ja, lige måde du.
0: Ha' det godt. Hej.
1: Okay. Hej.
0: Vi fortsætter i 2600 Glostrup hos Anja. Hej, Anja. Velkommen.
2: Jo, tak.
0: Hvad tænker du?
2: Jamen, jeg tænker Queen.
0: Det er nok den vej, vi måske skal.
2: Jeg tænker, det er Bohemian Rhapsody.
0: Ja, det er et godt bud i hvert fald. Og, ja. Lad os se, om
2: og
0: det
2: er. Og jeg ved, den er fra 18, så vi har lige set igen.
0: Ja, det er en, man godt kan se flere gange. Jeg har faktisk, ja, ikke prøvet anden gang, men jeg tænker, oplevelsen stadig er så god.
2: Jeg tror, vi har set den 3 eller 4 gange.
0: Det er en fed film.
2: Og, ja, den er virkelig god.
0: Og med god musik også, jo.
2: Ja.
0: Anja, tak for det, og held og lykke, ja, og rigtig god weekend.
2: Jo, tak lige måde.
0: Hej med dig.
2: Hej.
0: Ledtråd 2. I 80'erne, der var der meget få bands, der kunne fylde eksempelvis Wembley Stadium i London. De gjorde det over et par gange og slog datidens publikumsrekorder med 150.000 mennesker over 2 dage. Og det var i 1986, og de er faktisk i høj grad kendt for optrædener på Wembley Stadium. Ikke lige faktisk fra deres egen koncert, men i forbindelse med en anden stor begivenhed. Et par år før, der har de nok fået smag for at stå der og nyde den udsigt ud over Wembley. Der er gættet på Queen. Hvem gætter du på? Ring med dit bud nu på 70 220 900. Ledtråd 3 efter Pretenders på Pop FM.

0: Pretenders på Pop FM, don't get me wrong.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Og jeg hedder Lille Lars, velkommen til, hvis du lige har hoppet på her. Rigtig god weekend, når du når dertil. Det er ugens sidste omgang af Kend din popsanger. Jeg leder jo altså efter et britisk band, som er af en vis størrelse, har sat et historisk aftryk. Og så bliver der her til at lave en spillefilm om deres historie. Deres blev lavet i 18. Og der blev givet en Oscar til den skuespiller, der altså spillede forsangeren i bandet. I 80'erne, der satte de datidens publikumsrekord for, hvad der kunne lade sig gøre. Nemlig, at de på Wembley Stadium over 2 dage spillede for 150.000 mennesker. Det var i 86. Get up a Queen indtil videre. Nu kommer de næste bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Hej Lars, det er Annie Dons.
0: Dag Annie, og velkommen.
2: Hej. Og tillykke, tak, og tillykke med fødselsdagen snart.
0: Ja, tak. 16 år på søndag, du.
2: Ja, I er unge.
0: Ja, og friske. Og smidige, og vi kan blive med. Ja. Annie, fortæl mig, hvem tror du, det band er, jeg leder efter?
2: Jamen, jeg må jo være enig med de andre i, at det er Queen. Det kan ikke være andre.
0: Bamses venner?
2: Yes,
0: nej. Nej,
2: men den film var ellers også meget god.
0: Jeg har faktisk ikke set den. Jeg er jo ellers ret vild med, og nu padler jeg lige lidt, for nu skal jeg lige komme i tanke om, hvad er det nu, Anders V. Bertelsen spiller
2: Bamse?
0: Ja, det har jeg faktisk godt kunne tænke mig at se. Ved du hvad, Annie, den er på min checklist nu, og så ser vi, om det er Queen om et øjeblik. Ja. Og så må du have en skøn weekend.
2: Det er lige måde, jamen vi snakkes forhåbentlig ved om lidt,
0: jo. Godt at høre fra dig, og have det godt.
2: I lige måde.
0: Hej, Annie. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
3: Hold da op, Morten.
0: Hej Morten. Hold da op. Hey. Er du i redskabsskuret?
3: Og ja, nej, dog ikke. Jeg sidder i bussen her, så men bare uden gaffetæppe holder fast på det hele.
0: Nok lige har tjekket dæmperne på den. Fortæl mig lige, Morten, hvem tror du, det er i dag?
3: Jamen, jeg tror, det er Queen.
0: Ja.
3: Altså, de gjorde det meget stort ind på NB også dengang med Live Aid.
0: Det er nemlig rigtigt. Det var i 84.
3: Så det er rigtigt.
0: Se om du rammer plet, Morten, og god tur derude. Det lyder som om, du går i stå om et øjeblik, men det kører bussen.
3: Det håber jeg ikke, fordi det er snart fyreaften.
0: Du skulle gerne nå hjem til garagen. Godt at høre fra dig, og tak fordi du ringer, Morten.
3: Velbekomme, og tillykke med fødselsdagen alle sammen.
0: Ja, tak skal I have, og have det rigtig godt. Hej.
3: I lige måde, hej.
0: Bus, Morten. Lad os se, om den holder til næste stoppested. Det lyder nærmest ikke sådan. Sidste ledetråd er, at forsangeren overvejede sammen med sine kammerater, Elton John og Rod Stewart, en super trio, altså med de tre, der skulle hedde Nose, Teeth and Hair. Det blev dog ved den sjove idé. Det kan godt være, at de også har fået en lille smule portvin den aften, men ideen er i hvert fald sjov, selvom det kun blev en idé. Spørgsmålet er, hvem leder jeg efter? Der er gættet på Queen, de sidste. Bud kan ringes ind nu på 70 220 900, og så ser vi, hvad der sker. Afsløringen nærmer sig. Vi får i første omgang Roxette og Sleeping in My Car lige straks.
4: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
5: Hej, hej.
4: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
5: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
4: Nå, så en ben uge med andre ord.
5: Ja. Yeah.
4: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
17: Pop FM's fødselsdag.
18: Hej, det er Henrik,
19: Anna,
20: Lars,
21: Freja
22: og Lille Lars.
23: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
24: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
25: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
26: Hvem skal priserne gå

0: med Time After Time. Og velkommen til fredagens program og det officielle indløb til weekenden. Det her er ugens sidste omgang af Kend Din Popsange. Jeg leder efter et britisk band. Et band af en så stor størrelse og med et historisk aftryk, at der er blevet lavet en film om den. Den kom i 18. Hovedrolleindehaveren, der spillede forsangeren i bandet, vandt en Oscar for sin præstation. I 80'erne satte de datidens rekord for, hvad der kunne lade sig gøre at have mennesker inde på et stadion til en koncert. Over to dage spillede de for 150.000 mennesker på Wembley Stadium. Det er i 86. Den er så slået en del gange siden, men dengang, for 40 år siden, der var det kæmpe. Forsangeren overvejede sammen med sine kammerater Elton John og Rod Stewart at lave en super trio med de tre under navnet Nose, Teeth and Hair. De er i hvert fald humor. Det blev så ved den sjove idé og blev jo aldrig til noget i virkelighed. Der er gættet på Queen hele vejen rundt. Nu får vi et sidste bud på her. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Goddag, lille Lars. Det er Taxi Kjell Aarhus.
0: Hej Kjell, og velkommen til.
1: Tak skal du have, og tillykke med det.
0: Ja, tusind tak. Nu er det jo først på søndag, men vi har jo fejret det hele ugen her, så det føles jo som en stor fødselsdag, og der er masser af flag herinde i studiet, og vi har jo fundet de første vinder, og nu mangler vi lige den sidste tredje. Ja. Men det har været festligt. Og Kjell, lad mig lige høre, inden vi når til flere festligheder, hvem gætter du på?
1: Jamen, det kan ikke, som der blev sagt før, det kan ikke være andre end Queen.
0: Ja, men kunne jeg jo så, med mindre jeg havde nogle virkelig vigtige ting, jeg skal huske i resten af programmet, så kunne jeg jo nærmest pakke sammen og gå hjem nu. Men lad os lukke den der, Kjeld, og så se, om det er, så er Queen. Afsløringen kommer lige straks.
1: Det er jo, tak for det. God weekend.
0: Ja, lige måde, Kjeld. Kør forsigtigt.
1: Tak. Det skal jeg gøre, tak. Hej.
0: Ja, vi ser, om det er Queen efter Cindy

0: Cyndi Lauper, Time After Time.
1: Lige nu kan
0: det ikke hvor der jo altså hele vejen rundt er gættet på Queen i dag, og nu skal jeg så ringe op til en, der har vundet lodtrækning. Kan du gætte det, hvem det er? Ja, det kunne du så. Hej Annie, og velkommen tilbage til programmet.
2: Mange tak.
0: Der var ikke den store tvivl i dag jo på, at det var Queen.
2: Ej, jeg vil sige det sådan, vi var ret enige. Men jeg vil sige det sådan, ledetråd nummer 3 havde jeg aldrig hørt om før.
0: Det er skæg, ikke? Så er de siddet der, Elton og Rods og Freddy. Og så tænker jeg, altså Teeth, det må jo være Freddie Mercury, fordi han havde jo altså et forholdsvis stort XL-tandsæt. Her, den tror jeg så er en munterhed omkring, altså det kan jo både være Elton John og Rod Stewart, fordi hvem er det, der har en stor næse? Altså fordi Rod Stewarts næse...
2: Det synes jeg ikke rigtigt, der er nogen af dem, der har.
0: Nej, det ville jo ikke give mening, hvis det var Freddie Mercury, der var Nose. Fordi hvem skulle så være Teeth? Det må være ham, der er Teeth. Og så tænker jeg Rod Stewart her. Men jeg synes bare ikke, at Elton John...
2: Ellers har de været så skæve, så de har givet den helt rundt.
0: Det er blevet... Der er gået helt kagemand i den. Annie, tillykke med præmien, for du har vundet lodtrækningen. Og det betyder så, at du det næste halve år kan høre Pop FM uden reklamer. Hold op, så er vi helt inde i 27. Så det er lige før fuglene begynder at synge igen, før det udløber.
2: Ja, det er lige før, der kommer blade på træerne.
0: Ja,
2: ikke?
0: Præcis. Jamen, god fornøjelse med musikken, Annie. Og vi snupper Queen med Another One Bites the Dust, og så vil jeg sige god weekend til dig.
2: Det er godt. Tak. Hej.
0: Ha' det rigtig godt. Hej.

0: hele bundtet, og det var Queen, der var i fokus i dag. Vi har fødselsdag i fokus her på Pop FM. Det er på søndag, vi fylder 16 år. Vi har jo holdt Pop FM Awards hele ugen, og på Pop FM's Facebook, der spørger vi, om du har nogen fødselsdagstraditioner, når du holder din egen fødselsdag, og det har Peter. Det er god mad, og han inviterer kun den nærmeste familie. Og det bliver flæskesteg, der er på menuen, da det er Peters 62 års fødselsdag, og så selvfølgelig også lavkage, ellers er det ikke rigtig fødselsdag. Og alt det her, det skal foregå i dag, for det er i dag, Peter bliver 62 år, og et stort tillykke herfra. Tillykke til alle os, der har fødselsdag i dag, fredag den 18. september, skriver Peter. Rigtig god weekend, og lige over, Peter, og god fødselsdag. Jeg håber, at sværene på flæskestegen bliver sprød. Og i Pop FM's Awards show, som vi jo har haft tradition for her de senere år, ja, så har vi jo altså afsløret årets knækker. Det blev Belinda, der har for vane at ringe ind og synge sit svar, når der er knækkens sang i topstart hver morgen kl. 8. Om et øjeblik, så skal du høre, hvem det var, der vandt prisen og æren for årets Facebook-kommentar. Og en Facebook-kommentar, som i hvert fald en hel del forældre godt kan ikke genkende til, og det er virkelig skægt svaret af vinderen, som min kollega Lars Johansson ringede op lige lidt over 11 i formiddag. Hør det efter Thomas Helmi og The One and Only, som kommer lige straks.
1: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner, Englemark vådservietter til 9, og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne, og følge den, indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Velkommen, Isabella.
11: Tak.
10: Du havde en bil, der brød sammen.
11: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
10: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
11: Klart.
10: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
13: Hos Biltema.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
17: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
18: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Pop FM. Godt

0: Mig selv med The One and Only på Pop FM med godt humør, musik du kender, og 16 års fødselsdag på søndag.
1: Pop FM Awards.
0: Og det betyder også, at der har været Pop FM Awards ugen igennem. Vi hørte Anna og Henrik ringe til Belinda, som blev årets knækker. Belinda har på vane at synge sine bud på, hvad det er, knækkeren er i topstart om morgenen. Og lidt senere på morgenen, sådan lidt over 11, der ringede mine kolleger til Lars Johansson til vinderen af årets Facebook-kommentar.
2: Nu er studiet simpelthen blevet fyldt op med alle mine dejlige kolleger, fordi vi skal til at have kåret årets Facebook-kommentar. Yeah! Der er en dejlig stemning i studiet, og jeg har fået kuverten her. Spørgsmålet er, om det bliver Janni, om det er Bens, eller om det er Lian, der skal stikke afsted med prisen årets Facebook-kommentar. Spørgsmålet er, om jeg skal sige det højt, eller om jeg bare skal taste nummeret, når jeg ved, hvem der er den heldige. Og jeg åbner op her. Nu prøver vi at se, om vi kan få hul igennem her.
3: Det er Lian.
2: Hej Lian!
3: Hej.
2: Det er fra Skat.
3: Ja, det tænker jeg nok.
2: Ja, nej, det passer ikke. Det er fra Pop FM. Du er i radioen. Du er en vinder, Lilian!
3: Sådan, fedt.
2: Årets Facebook-kommentar. Lilian, vi har jo grinet lidt af den der kommentar. Det er jo helt sikkert også derfor, at der er så mange, der har stemt på dig.
3: Ja.
2: Ja. Hvad har du gjort, som dine børn synes var pinligt? Det var det, du svarede på. Og ja, der skrev du jo netop, at jeg har trukket vejret, jeg har hentet dem fra skole, og jeg har spurgt ind til deres dag. Det tror jeg, der er rigtig mange forældre, der kender, at det er bare super pinligt, det der.
3: Ja, det er
2: hele tiden
3: bare at være til stede, tror jeg, nogle gange. Ja.
2: Men Lilian, stort tillykke i hvert fald. Vi sørger for, at du får det her fine diplom, og så vil vi selvfølgelig også sige tusind tak, fordi du lytter.
3: Ja, tak for et godt program.
1: Pop FM's fødselsdag. Vi vil gerne uddele de eftertragtede Pop FM Awards. Årets popper. Årets knækker. Årets Facebook-kommentar. Godt humør og musik, du kender.
0: Og vi mangler jo en pris, nemlig årets popper. Bliver det Marianne, bliver det Claus eller bliver det Line? Når klokken er lige før 4:30, så får jeg en kuvert ind, og så ringer jeg op til den heldige sidste vinder af Pop FM Award i år.

0: har ikke hørt mig sige, at hvis du gerne vil med til Bryan Adams i december måned, hvor han kommer på sin Roll with the Punches tour, skal du holde dig til her. Det er jeg ikke sagt. Heaven med Bryan Adams Pop-Effekt. I næste time, så er det jo altså afsløring af den sidste pris i Pop FM Awards. Årets Pop FM lytter. Årets popper. Det er altså en særlig pris. Lad os se, hvem den går til. Og så er jeg jo begyndt at åbne telefonerne efter klokken 4. Jeg gør det faktisk nu. Hvor du kan ringe ind, hvis du har lyst til at ringe og sige hej. Og som jeg har sagt de sidste par uger her, der behøver ikke være mere i det end det. Men det ville da overraske mig, hvis der ikke var nogen, der skulle et eller andet spændende og sjovt. Eller vildt i weekenden, som du har lyst til at fortælle mig om. Så ring på 70 220 900, eller ring bare og sig hej. Og så tager vi lige Ace of Base, inden vi rammer nyhederne med Roxana her klokken 16.
1: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
2: Hej, hej.
1: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
2: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
1: Nå, så en ben uge med andre ord.
2: Ja. Yeah.
1: Dagens hjælper lidt er præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet. Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Pringles til 9,95. Velkommen i menu.
11: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
13: Citroen. I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
15: Hassan,

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
1: God eftermiddag. Her får du nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Det er blevet mere risikabelt at tage på arbejde som lærer. På 5 år er antallet af lærere, der udsættes for vold og trusler, næsten fordoblet. Det viser tal fra National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt lønmodtagere udført af Arbejdstilsynet. Det skriver Skole Monitor. Da undersøgelsen blev lavet i 2021, var 10% af de adspurgte lærere blevet udsat for vold på arbejdspladsen. I den seneste undersøgelse fra sidste år gælder det 18% af lærerne. I samme periode er andelen af lærere, der har oplevet trusler, også steget fra knap 13% til over 20%. Det er helt forståeligt, hvis man undrer sig over, at skatteyderne skal betale milliarder til olieselskaber for at gemme CO2 i Nordsøen. Det siger EU's kommissær for energi og boliger, Dan Jørgensen. I dag indvies et nyt stort CO2-lager på Esbjerg Havn. Samlet set støtter den danske stat teknologien med 25 milliarder kroner. Dan Jørgensen anerkender, at det er mange penge at give til virksomheder, der forurener. Men den offentlige støtte skal forhindre, at industrien lukker og flytter til udlandet. På sigt er det dog meningen, at virksomhederne selv skal betale for at lære deres CO2, understreger kommissæren. Flere borgere på tværs af landet har på det seneste modtaget ubehagelige opkald. Det drejer sig specifikt om truende opkald fra en person, der kalder sig for Hassan. Det oplyser National Enhed for Særlig Kriminalitet, skriver TV2. Ifølge anmeldelserne forsøger gerningsmanden via forskellige trusler at få borgere til at overføre penge. Politiets opfordring lyder at afbryde samtalen med det samme, hvis man får den type opkald. Endnu en gang skal skuespiller Mads Mikkelsen prøve kræfter med skurkerollen. Denne gang sker det i et af verdens mest populære videospil. Han er nemlig med i det nye Call of Duty. Ifølge mediet Polygon skal han spille skurken The Archer, altså en bueskytte. Spillet udkommer den 23. oktober. Den 60-årige skuespiller har tidligere spillet skurk i både James Bond, Indiana Jones og andre film.
2: Været på Pop FM.
3: Resten af dagen lidt eller nogen sol, der kan der jo komme lidt spredte byer, også lokalt. Temperatur lige nu mellem 14 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
4: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
5: Har godt humør og musik, du kender.
4: Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
3: Ugens mærkeligste clickbait var skræknyhed for osteelskere. Jeg tog dårligt tryk på den, for jeg kan godt lide ost. Og det er noget med flere franske oste, der er troet af det varme vejr, så bliver der mindre af dem, og så bliver de dyrere formentlig. Nå, ja, det skal nok gå. Kan vi spise noget andet? Timen starter med Always On My Mind fra Pet Shop Boys. Velkommen til Pop FM og det officielle indløb til weekenden.

0: Pet Shop Boys, Always On My Mind. Vi får også en som dig med Back to Back og Don't Know Much About Love med Hanne Bol. Og så under 20 minutter til, at jeg har den sidste kåring i Pop FM Awards. Årets Pop FM-lytter. Årets popper. Det er altså en fin pris. Og der er tre nominerede. Vi får se, om det bliver Line Claus eller Marianne, når vi når dertil. Det her er jo så også timen som en ny ting, hvor jeg åbner telefonen, og du har mulighed for at ringe ind og sige hej.
1: Du taler med, hej Lars, det taler med Per Murklat her.
0: Dag Per, og velkommen.
1: Dag. Jamen, jeg har lige en kommentar til det. I går, der kom med flasker i skorstenen.
0: Det er rigtigt, og det er vi lige nødt til at forklare. Jeg taler med en fyr, der hedder Kasper, og Kasper han arbejder på en stor karré inde i København, og der kommer ikke rigtig nogen sådan fredag med kage, og så siger jeg, så skal man passe på, fordi, og jeg tror jo, det er en skrøne det her, Per, at så sætter man den der halve ølflaske i skorstenen, og så hyler det.
1: Ja, det er rigtig nok, der hyler, men det må man ikke mere.
0: Ja, det er forbudt.
1: Men jeg har, fordi du mor står til ansvar for vores arbejde,
0: ja,
1: og vi kan bede om, at jeg piller den ikke, men jeg har været med til at hejse en død mur op over i Langeskov, fordi at kommunen ikke vil holde rejsegild.
0: En død mur?
1: Det vil sige, at du vil have sådan en hvid kædedragt, der skal blive op med glashul, og så ind der have en murvasket, så hænger vi den op i en galge.
0: Ej, og det er ikke forbudt.
1: Nej. For der er vi gået ødelagt nogen, men når folk får chok, når de ser, at der hænger med ryggen til det her.
0: Altså, man har ikke lyst til at tage chancen med de der røde pølser og ølen, så med alt det, der kan ske, hvis man ikke gør det.
1: Man er kommet rejskild efter det.
0: så gik den hjem. Per, tak for den fine historie, og rigtig god weekend til dig.
1: Jo, tak lige
0: med. Hej med dig. Ikke så lidt, man skal høre. Og man kan ringe ind alle hverdage efter 16 bare og sige hej. Og nu tager vi

Much About Love. Jeg hedder Lille Lars, og nu begynder jeg at få lidt sommerfugl i maven. Jeg kan da godt mærke, at det begynder at trykke lidt nu og boble lidt. For om lidt, så skal jeg ringe til den pop-FM-lytter, der altså vinder prisen som årets popper. Årets pop-FM-lytter i vores pop-FM Awards op til fødselsdagen på søndag, hvor vi jo altså fylder 16 år. Det er altid lidt spændende, når man...

0: Når man skal ringe op til en, som skal hyldes på den måde. Det er lidt omvendt af, hvad vi plejer at gøre, men det er smadret sjovt. Og det er efter Spandau Ballet, og Gold kommer om lidt.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
5: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
17: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
18: I næste uge fejrer vi et lille blødt dyr.
19: Som har lange ører, som elsker gulerødder.
18: Og du kan vinde 1000 kroner.
19: I vores plat- eller bortekvist.
18: Så tænd for radioen.
17: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop.

0: Pop FM Awards.
1: Nu er det altså den sidste pris, der skal afsløres. Og det er jo altså den kategori i Pop FM Awards, der hedder...
0: Årets Popper.
1: Årets Pop FM lytter, intet mindre. Jeg har fået en kuvert stukket i hånden nu, og nu åbner jeg den op for at se. Står der Marianne, Line eller Claus på den? Der står, og det er en jordskredssejr, tror jeg, man kalder det, med 352 stemmer. Det er mange, lad mig sige det sådan, i denne her leg. Nu ringer jeg op til vedkommende, og vi håber selvfølgelig, at hun er med på telefonen, kan jeg så godt sige. Så skal jeg komme med den gode nyhed. Nu er jeg da sørge med håb, hun er der.
2: Det er Line.
1: Hej Line, det er Lille Lars fra Pop i 5.
2: Hej.
1: Du er blevet årets popper.
2: Tillykke. Seriøst. Altså, de her sommerfugle har bare danset margariner i maven på mig, som du sagde for en halv time siden.
1: Jeg kunne altså også godt mærke det her i studiet, Line.
2: Jamen, du sagde det nemlig.
1: Vi talte for en måneds tid siden faktisk om hårlak, os to.
2: Ja, vi gjorde.
1: Og jeg spurgte ind til, om du var til Studio Line eller Elnet.
2: Præcis.
1: Og du sagde, jeg køber bare det billigste.
2: Ja, det gjorde jeg også.
1: Det var så mest...
2: Nu har jeg 60 med. Nu hedder den det. Det er sgu ikke så billigt.
1: Nej, det er det ikke. Det var også mest i 80'erne, hvor du gav den gas med
2: ja,
1: Elnet.
2: Ja, præcis.
1: Nu er du altså årets Pop FM-lytter, Line. Tillykke.
2: Tusind tak. Jeg har virkelig ønsket mig den popkop, så jeg har bare delt på TikTok. Nej, ikke på TikTok, det har jeg slet ikke. Snap, Messenger, ud på mit arbejde. Ja.
1: Fået aktiveret folk. Det er nok derfor, du har fået så mange stemmer. Det er ret overvældende i forhold til dit kompetenter her. Jamen altså, Line, det er jo altså æren og et flot diplom. Der er du ikke så meget popkop i det, men det skal du da... Det skal du da have med. Hvis du ønsker dig en popkop, så skal du have en popkop også. Ja, det kan også være, at jeg kan finde en stor spraydose med Elnet hårlak. Så kan du spille det med i puljen. Ja, tillykke med prisen og æren, Line, og tusind tak for nogle gode grin her i radioen. Det er jo også det, som Årets Popper jo er ambassadør for, netop det at skabe en god stemning. Ikke mindst for os her i studiet, men så sandeligt også for alle, der lytter med.
2: Ja, fantastisk. Jeg er så glad.
1: Ha' en dejlig weekend.
2: Og i lige måde.
1: Hej.
2: Tusind tak. Hej.

0: Sejt. Stort tillykke til Lilian og til Belinda og til Line. Alle tre vinder af henholdsvis årets knækker, årets Facebook-kommentar og årets popper. Tusind tak til alle, der har været med til at stemme til Pop FM Awards. Vi synes, det er en sjov indledning til vores fødselsdag på søndag. Om lidt, og det bliver så indledningen til Happy Hour om et øjeblik, der kommer Cotton Move dobbelt op på dem, og det er lige efter Tina Turner og The Best.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner, Englemark vådservietter til 9, og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
6: Så tag til Fleggaard. FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
14: Ba-da-ba-ba-ba. Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
15: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
16: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
17: Pop FM's fødselsdag.
18: Hej, det er Henrik,
19: Anna,
20: Lars,
21: Freja
22: og Lille Lars.
23: Den 20. september har Pop FM sørget for godt humør og musik, du kender i 16 år.
18: Det fejrer vi traditionen tro ved at uddele de eftertragtede Pop FM Awards.
24: Det er prisuddelingen, der hylder alle vores fantastiske lyttere.
25: Hvem skal priserne gå

Noget af det bedste, de fleste af os ved, er at holde fødselsdag, selvom vi også godt ved, at der er nogen, der ikke bryder sig om det. For slet ikke at snakke om dem, der ikke kan fordrage det. Martin Vorak, han kan godt lide det. Og på spørgsmålet på PopFM's Facebook, hvad har du af fødselsdagstraditioner på din egen fødselsdag, der skriver Martin boller og lavkage hos Moa, som man skriver, udråbstegn. Det er simpelthen det bedste, jeg kan komme på. Og en fyldt kur med bagte boller, hvor smøret bare smelter på bollen. Det er bare helt perfekt. Og så med noget kakao til med skødeflum, som Martin skriver her med reference til Kai og Andreas bakke stavvendt. Det lyder altså smadret hyggeligt. Man kan nærmest ikke vente til du har fødselsdag, Martin. Og tak, fordi du har skrevet. Så er der happy hour. Dobbelt op på Cotton Move i dag. Vi får Spread Love om et øjeblik, men vi starter med Cotton Moves cover af Give It Up.

0: Godt move i Doubled Up Happy Hour. Det var Spread Love her til sidst, og før det var det Give It Up. I starten af næste time en omgang af dagens popklaringhistorie, som handler om en stor tatovering, der sidder på mig. Spørgsmålet er, om det passer. Du kan allerede nu gå ind og tjekke historien i vores Insta-story på p5.dk. Her kan du også stemme sandt eller falsk, eller så får du historien lige i starten af 17-timen. Vi når også et grand inden der med Gimme Hope, Joanna. Det er lige om lidt.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
4: Hvad for noget?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv. Fugle lort. Fedtfinger. Måske regner det på lørdag. Eller på søndag.
7: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-app.

0: Rockstar. Det er bedst til prisen. Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: venner. Dagens popklaring historie ugen sidste kommer i starten af næste time. Det handler om en stor tatovering på mig. Spørgsmålet er bare, om den er der eller ej. Er historien sand eller falsk? Tag stilling måske allerede nu ind på vores Insta-story på pop5.dk, hvor du får alle detaljerne, eller så kommer historien i radioen efter radio og brændende læber, der er her lige efter nyhederne.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af 365 Discount, brusen og støt brysterne. Tak til dig, der støtter brysterne.
2: God eftermiddag, det er tid til et nyhedsoverblik. Mit navn det er Roxana Sekeri. Det trækker ud med at få sendt udvisningsdømte kriminelle til Kosovo. I dag har justitsminister Nicolai Wammen orienteret forligspartierne om, at de danske fængselspladser i landet er forsinket endnu en gang. Oprindeligt skulle de 300 pladser have været klar i begyndelsen af 2023. Men nu forventes de tidligst at kunne tages i brug i slutningen af næste år eller i starten af 2028. Justitsministeren oplyser, at han langt fra er tilfreds med forsinkelsen. Pladserne er nemlig en vigtig prioritet, fordi de skal være med til at aflaste den årlange overbelægning i de danske fængsler. Snart kan unge møde trafikofre på deres skoler. Trafikofre skal ud på landets skoler for at få unge til at tænke sig om i trafikken. Det er en del af Rådet for Sikker Trafiks opfordring til skolerne om at prioritere færdselsundervisningen. Det sker, fordi flere helt unge kommer galt afsted. Sidste år steg antallet af tilskadekommende 15-17-årige med 15%. Det viser tal fra Vejdirektoratet. Ifølge Rådet for Sikker Trafik, der sammen med GF-fonden står bag indsatsen, er det især på cykel og knallert, at uheldene sker. Nu kan landets daginstitutioner se frem til at få gratis bøger. Regeringen har afsat 20 millioner kroner til et initiativ, der skal give børn bedre adgang til læsestof. Det oplyser Børne-, Ældre- og Boligministeriet. For at fordele i bogpakkerne skal institutionerne tilmelde sig inden den 8. oktober. Initiativet kommer efter en PISA-undersøgelse, der viser, at danske elever har fået sværere ved at læse. I morgen er der flere steder i landet udsigt til meget billig strøm. Faktisk vil den rene elpris falde til under 0 kroner i flere timer i både Vest- og Øst-Danmark. Det oplyser Energi i en pressemeddelelse, skriver BT. I den vestlige del af landet vil prisen være negativ i næsten 6 timer. Og i Øst-Danmark vil prisen ligge under 0 i lige under 4 timer.
1: Været på Pop-FM.
0: Resten af dagen lidt eller nogen sol, også lidt lokale spredte byer, temperaturer mellem 14 og 18 grader herop til weekenden.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.

0: Radio og brændende læber, og velkommen til den sidste eftermiddagstime. Efter en rigtig festlig uge, tillykke til alle vinderne i vores Poppe 5 Awards, og så er det jo altså på søndag, at vi så for alvor fylder et år mere i hvert fald, 16 år, er det gået hen og blevet til her på Poppe 5. Der er Mike and the Mechanics og Over My Shoulder lige straks.
1: Det her er Popklaring,
0: som i dag handler om en tatovering. Måske har du i løbet af ugen set de rigtig skægge videoer, som Christoffer har sendt ud i forbindelse med annonceringen af hans store koncert i Tårnby næste sommer. Og hvor han jo altså kommer fra. Og det har han jo så skulle bevise i videoerne for at få et Amager-pas. Blandt andre med linse og forskellige andre kendte amerikanere i Amager-komiteen. Det er virkelig sjovt lavet. Og så slutter det med, at skuespilleren Roland Møller, som tit spiller en barsk fyr i forskellige film, skal tatovere Noodleboy, som han kalder Christoffer, med en ordentlig Amager-tatovering hen over skulderbladene. Det er jo selvfølgelig ikke en rigtig tatovering, men det er stadig sjovt. Jeg har den. Altså i en ægte version. Jeg kommer ikke fra øen, og der blev prikket meget til mig, da jeg for over 20 år siden flyttede til Amager. Og jeg har ligesom bare meldt ud. Jeg føler mig godt tilpas her. Her kan jeg gøre noget for ligesom at blive optaget lidt i flokken, selvom den kan være svær, når man ikke er født der. Så jeg har faktisk fået en næsten tilsvarende Amager-tatovering hen over skulderbladene, ligesom Christoffer gør for sjov i videoerne. Spørgsmålet er bare, om det er rigtigt. I vores Insta-story på pop5.dk, der kan du stemme sandt eller falsk om, hvorvidt du tror på historien eller ej. Det er helt op til dig.
1: Hvad tror du? Sandt eller falsk? Stem i vores Instagram-story på pop5.dk.
0: Og jeg kigger på, hvordan stemmerne har fordelt sig ganske, som vi plejer om et øjeblik. Vi får Mike and the Mechanics Over My Shoulder her, og der kommer også Roy Orbison

0: Det her er Popklaring.
1: I dagens Popklaring-historie, der er jeg blevet inspireret af de sjove videoer, som Christoffer har lagt ud i denne uge, hvor han jo altså annoncerer sin store koncert i Tårnby, den store homecoming til området, han jo kommer fra oprindeligt næste år. Og der i slutningen af en af videoerne, det er den første af dem, der får han lavet sig den store Amager-tatovering hen over skulderbladen. Og der fortæller jeg så i dagens popklaring-historie, at jeg har jo en, der er ægte. Den Christoffer får lavet er jo bare skæg og ballade, men det er jo stadig sjovt. Min er ægte. Spørgsmålet er bare, om det passer. 89% af de afgivende stemmer

0: Ja, nej. Mens 11% tænker, altså nu står han jo ikke i bare kasse inde i studiet. På de billeder, vi har set i hvert fald. Så det kan vi jo aldrig se. Og det er jo så også om på ryggen, så det vil være svære at se, kun se ham forfra. Men 11% går med, at den er god nok. Om lidt så vil jeg afsløre, om den historie passer eller ej. Du har stadig mulighed for at præge resultatet. Det bliver nok svært at få den op, hvor den er lige. 89 på nej, 11 på ja. Men du er velkommen til at give din stemme inde på vores Insta-story på b5.dk. Og så skal jeg fortælle, om historien passer eller ej lige straks. Derefter Lars H.U.G. elsker dig for evigt. Og Sixpence None the Richer med Kiss Me, der på vej.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
6: Wow!
5: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
6: Ja.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Kom nu, så kør du.
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu.
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
15: På B5. Godt humør og musik, du kender.

0: Kiss Me, Dodo and the Dodos, hvis det bliver lige om lidt.
1: Det her er popklaring.
0: Er det rigtigt, at jeg har en stor tatovering hen over skulderbladene mellem dem nærmere, hvor der står Amager med store bogstaver? Næsten magen til den, som Christoffer får lavet i den skægge video, som vi har set i løbet af den her uge. Næsten 90% er vi oppe på en hus, som siger nej. Og så er der lige 10%, der siger, det kunne da, da godt være. Jeg har jo ikke set ham uden overtøj på, om jeg så må sige, op fra ryggen. Jeg kan sige så meget, jeg har to tatoveringer, der står så ikke Amager på nogen af dem. Jeg er jo heller ikke derfra. Jeg er oprindelig fra Virum og flyttet til Amager for 20 år siden faktisk i år. Nej, jeg har ikke en stor Amager-tatovering, som er en ægte udgave af sådan en, som Christoffer har fået. Det er en røverhistorie. Det var der et par stykker, der havde gennemskuet.

0: dermed Strong Enough på Pop FM, hvor vi jo altså sigter mod vores 16-års fødselsdag på søndag, og i den forbindelse var der jo så også et tema i den berømte fredagsrap hos Anna og Henrik i Topstart i morges. En vaskeægte fødselsdagsrap. Missede du den? Så tjek den ud efter Crowded House og Don't Dream It's Over, der kommer lige straks.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
3: Wow!
2: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
3: Ja.
4: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: 20 start julen i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
18: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
17: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
19: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Crowded House, Don't Dream It's Over, Savage Garden om lidt med The Animals Song. Velkommen til det officielle indløb til weekenden og tilløbet til vores 16-års fødselsdag på søndag. Derfor var der jo også i topstart i morges en særlig fødselsdagsudgave af fredagsrappen.

0: en fødselsdagsfejring.
1: Poppe 5 fylder 16 år.
0: Sweet 16.
1: Her kommer vores fødselsdags fredagsrap.
0: Let's go, girl.
1: Hip hurra, nu det nu. Det kunne være, at du skulle
0: svinge flag eller to for din yndlingsradio.
1: Der skal mange lys i kagen, det er nu på søndagen.
0: Vi er 16 år på banen, og hver popper, det er sagen.
1: Det er ikke os, der skal have gaver for alt det, vi går og laver.
0: Det er dig, der lytter med, fordi vi synes, du er for fed.
1: Alle popperne skal hyldes, dine ører, de skal fyldes.
0: Med masser af musik og lidt af min farkomik.
1: Vi laver Pop FM Awards, der er nogen, der skal kors.
0: Årets popper, årets knækker, kommentaren, der var lækker.
1: Hurra for dem, der vinder, de får sikkert røde kinder.
0: Tak fordi du lytter med, vi sender kæmpe kærlighed.
1: Ingen os uden jer skal vi tage et år mere.
0: Fejl også på Pop FM, tak fordi du var vores ven. Fødselsdagsrappen fra Topstart. Se den med billeder på vores Facebook, og se, hvordan det er, når DJ Foss og MC Anders slår sig løs i studiet. De er tilbage mandag morgen kl. 6 i Topstart.

0: Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
1: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
13: Keep running!
12: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
14: You better get ready.
12: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
18: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
20: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: stor tillykke til Belinda, der blev årets knækker. Til Lilian, der stod for årets Facebook-kommentar. Og ikke mindst Line, der blev årets popper i Pop FM Awards. Vi er glade for, at der har været en god optakt til vores fødselsdag her på søndag, hvor vi altså fylder 16. Se alle vinderne med billeder på i løbet af weekenden på vores sociale medier. Jeg hedder Lille Lars, og rigtig god weekend til dig. Vi kan høre os ved på søndag kl. 12. Vi fortsætter aftenen med Dr. Alban og It's My Life. Her skal vi først have de sidste nyheder i dag, og det er med Roxanne. Tak for i dag, og på genhør.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: God aften, her er nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Sakiri. Vold og trusler er en del af hverdagen for mange af landets lærere. Faktisk er antallet af lærere, der udsættes for vold og trusler, næsten fordoblet de seneste 5 år. Det viser tal fra National Overvågning af Arbejdsmiljøet blandt lønmodtagere udført af Arbejdstilsynet. Det skriver Skolemonitor. Da undersøgelsen blev lavet i 2021, var 10% af de adspurgte lærere blevet udsat for vold på arbejdet. I den seneste undersøgelse er det 18% af lærerne. I samme periode er andelen af lærere, der har oplevet trusler, steget fra knap 13% til over 20%. Fremover skal det have langt større konsekvenser at snyde med sin bopælspligt. Boligminister Jacob Mark vil femdoble bøden, så gentagne overtrædelser fremover kan koste op mod 100.000 kroner, det skriver Jyllandsposten. Målet er at forhindre, at helårsboliger står tomme i mindre byer og på øerne. Det går nemlig ud over de lokale butikker, foreningslivet og naboskabet. Flere økommuner efterlyser samtidig bedre muligheder for at kontrollere, om boligerne faktisk bliver brugt. Flere bøger er nu på vej til landets daginstitutioner og dagplejere. Regeringen har afsat 20 millioner kroner til et initiativ, der skal give børn bedre adgang til bøger. Det skriver Børne-, Ældre- og Boligministeriet i en pressemeddelelse. For at få del i bogpakkerne skal institutionerne tilmelde sig inden 8. oktober. Initiativet kommer efter en PISA-undersøgelse, der viser, at de danske elever har fået sværere ved at læse. Ifølge Børne-, Ældre- og Boligminister Jacob Mark mangler nogle daginstitutioner simpelthen nye bøger på hylderne. I dag er den femte og sidste værtsby på Royal Run-kortet til næste år blevet afsløret. Og det bliver altså København Frederiksberg. Royal Run selv kalder motionsløbet for mere end et løb. Det er kongens møde med danskerne og fællesskabets fest. Sidste år deltog næsten 100.000 danskere i det royale løb. Næste omgang finder sted anden pinsedag næste år.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio 18.

0: FM.
1: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
2: Hej, hej.
1: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
2: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
1: Nå, så en ben uge med andre ord.
2: Ja. Yeah.
1: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvick Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvick Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
19: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
18: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
20: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
21: I næste uge fejrer vi et lille blødt dyr.
22: Som har lange ører, som elsker gulerødder.
21: Og du kan vinde 1000 kroner.
22: I vores plat eller potte quiz.
21: Så tænd for radioen.
20: Top Start hver dag fra klokken 6 på BFM.

0: FM.
1: Er du dum i hovedet, eller
2: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Tyvstart julen i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba. Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
12: Ba-da-ba-ba-ba. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Kom nu, så kør du!

0: bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu!
0: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
8: Lige godt humør og musik, du kender.

0: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark ved serverer til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg hører du noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede,
9: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
9: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
18: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
19: I næste uge fejrer vi et lille blødt dyr.
20: Som har lange ører, som elsker gulerødder.
19: Og du kan vinde 1000 kroner.
20: I vores plat- eller potte-quiz.
19: Så tænd for radioen.
18: Topstart.

0: FM. Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, jeg har vundet 1 million.
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
12: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
13: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
14: Vi hjælper dig med at få
12: top. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
15: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
12: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18+.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Er du dum i hovedet, eller
19: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
18: Så hold nu kæft og se kampen.
20: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
21: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
22: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
10: Så du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
14: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Bro er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
4: Vi er i godt humør og musik, du kender.
5: Pop FM.

0: FM.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba.
14: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
15: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
19: I næste uge fejrer vi et lille blødt dyr,
20: som har lange ører, som elsker gulerødder.
19: Og du kan vinde 1000 kroner
20: i vores plat eller bortekvist.
19: Så tænd for radioen.
0: Top Start hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Jakob FM.
1: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: Tyvstart julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
11: Vi er i godt humør, og musik.

0: FM.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
11: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
12: Vi hjælper dig med at få
10: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
13: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
10: stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Er du dum i hovedet, eller
17: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
16: Så hold nu kæft og se kampen.
18: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
19: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
20: Altid mere at spare hos Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
21: Så tag til Fleggaard.
22: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark våde servietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
25: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
26: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
27: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
28: Momondo. Stay curious.
29: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
30: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
0: Pop FM. Godt humør.

0: FM.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
3: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
16: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
17: I næste uge fejrer vi et lille blødt dyr.
18: Som har lange ører, som elsker gulerødder.
17: Og du kan vinde 1000 kroner.
18: I vores platte- eller bote-quiz.
17: Så tænd for radioen.
16: Top Start.

0: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk. Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen. Så tag til Fleggaard.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make sure.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk. Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
14: Parkmand.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
15: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
16: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
17: Vi er i godt humør og musik du kender. Pop it.

0: Top FM.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Kom nu, så kør du!
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu!
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
15: Er du sådan en, der deler bibler ud?
14: Hvad?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. I spilforsikring hjælper meget.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
15: Kom nu, så kør du.
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu.
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
18: I næste uge fejrer vi et lille blødt dyr.
19: Som har lange ører, som elsker gulerødder.
18: Og du kan vinde 1000 kroner.
19: I vores plat- eller potte-quiz.
18: Så tænd for radioen.
17: Top Start.

0: Kobe FM.
1: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
2: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
3: Citroën. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
19: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
20: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
21: Momondo. Stay curious.
22: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
7: Keep running!
6: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
8: You better get ready.
6: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
9: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: BFM.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
11: Keep running!
10: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
12: You better get ready.
10: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
13: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Det er aldrig for tidligt til en burger.
15: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
14: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
15: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
14: Du har fat i noget.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
16: Kom nu, så kør du.
17: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
16: Kom nu.
17: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: Pop FM.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
5: Sidst på dagen, der kommer du syge.
6: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
8: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv. Fuglelort. Fedtfinger. Måske regner det på lørdag. Eller på søndag.
9: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
10: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
14: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
20: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man et parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
21: Parkman.
20: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
22: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
23: I næste uge fejrer vi et lille blødt dyr.
24: Som har lange ører, som elsker gulerødder.
23: Og du kan vinde 1000 kroner.
24: I vores plat- eller bote-quiz.
23: Så tænd for radioen. Top

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere. Men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
7: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
10: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
11: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
12: Vi hjælper dig med at
10: oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
13: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
10: stream Klassefesten via og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
14: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på

0: FM.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
0: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Er du dum i hovedet,
4: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbrænde fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Det er aldrig for tidligt til en burger.
14: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
13: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
14: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
13: Du har fat i noget.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
15: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
16: Keep running!
15: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: You better get ready.
15: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
2: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
10: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
11: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: 20 start julen i Flækgård. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgård. Lige over grænsen.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Pop FM er godt humør og musik, du kender.